0: latviešu hiti.
1: Mesa debesīs.
2: Pelēcīgs

0: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 27 minūtes.
1: Jūt!

vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Idille un Mada – vasaras raibumi.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!

0: visā Latvijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: The Sound Poets. Rituāls.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
6: Čau, te Kristīna Pāži.

0: mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: 8. Aspirīns un Anne Marija. Nejauc man prātu.

0: jautājumā Jumprava 2 punkti. Dungoj ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

Čau, šeit Arnis no Laikasons, un šie ir latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

Singapūras Satīns un Horants Stalbe. Piededzini man! Yeah.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, te Singapūras sa.

0: turpinājumā Migs Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt!
1: Un
2: tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Sēža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.

0: puse - Rīga.
1: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kino parkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
5: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
6: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem no pirmdienas 5. Oktobra līdz 15. novembrim tiks ierobežota satiksme Kārļa Ulmaņa gatvē virzienā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielai, kā arī Mūkusalas ielas rotācijas aplī. Tāpat satiksmi ierobežos Prūšu ielā posmā no Latgales ielas līdz ēkai Prūšu ielā 2A. Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves izbūves darbiem no 5. Oktobra līdz 14. oktobrim nakts stundās no 22.40 līdz 5.50 tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme Ziepniekkalna ielā posmā no Rīgas administratīvās teritorijas robežas, nobrauktuvē uz Jāņa Čakstes gatvi, kā arī Jāņa Čakstes gatvē posmā no Bauskas ielas virzienā no centra uz Ziepniekkalna ielu Mūkusalas apļa virzienā.
5: Satiksmes ziņas darbadienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, degustāvo.
2: Mans sauc Ansis.
1: Hei, čāvinieks, tev ozols.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: pārstāvējie iekustina EHR latviešu hiti.
1: Intars Busulis, trasē –

0: 7 un 18 minūtes.
1: Citi zēni, lieka štuka!

0: legendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā Mjuzīk nemainīgi mainīgs.
2: Būs ko atcerēties, būs ko aizmirst.
3: Viena sīkumiņa vietā jālabo pieci.
4: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp. 25-101-101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
5: Kad debesīs
6: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mjuzīk aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
8: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Neste degvielas uzpildes stacijās. Neste. Uzpildies viegli.
9: Limpots!

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: sveiciens vārdudienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdudienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: olas. Piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
1: Parakskaistu, lai būtu normāli.
2: Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas atspilti, bondi mati.

0: Rīcības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja smaganas asiņo, tās labāk tajā vietā netīrīt. Tas ir mīts. Smaganu asiņošana bieži ir iekaisuma pazīme, un aplikuma rūpīga noņemšana ir īpaši svarīga. Tāpēc asiņojošo vietu nevajadzētu pārtraukt tīrīt. Tomēr, ja asiņošana saglabājas, ir nepieciešama zobārsta vai higienista konsultācija, lai noskaidrotu tās iemeslu. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.

0: sirds balss. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Ķīnas mākslīgā intelekta uzņēmums Moonshot sācis iekšēju pārbaudi pēc tam, kad pētniekiem izdevies apiet uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu drošības ierobežojumus. Modeļi snieguši informāciju par bioloģisko ieroču izgatavošanu un slepkavību veikšanu. Pētnieki gan nav pārbaudījuši, vai sniegtā informācija būtu praktiski izmantojama. Moonshot norāda, ka izvērtē atklātās drošības problēmas un sadarbojas ar pētniekiem, tā ziņo BBC. Marokas karalis Mohamads VI par premjerministri iecēlis Fatimu Zahrumānu Suri, kura kļuvusi par pirmo sievieti valsts vēsturē šajā amatā. Viņas vadītā partija septembrī notikušajās parlamenta vēlēšanās ieguva visvairāk vietu. Mansuri tuvākajās dienās centīsies izveidot koalīciju. Jaunajai valdībai būs jārisina inflācijas un nodarbinātības problēmas, kā arī jāgatavojas 2030. Gada pasaules kausam futbolā, tā ziņo Delfi. Aļaskā noslēdzies ikgadējais konkurss Rest no lāču nedēļa, kurā cilvēki balso par visvairāk uzbarojušos brūno lāci. Šogad uzvarējis lācis ar iesauku Backpack, finālā saņemot vairāk nekā 103 tūkstošus balsu. Pirms ziemas guļas lāči intensīvi barojas, jo guļas laikā var zaudēt aptuveni trešdaļu ķermeņa svara. Konkursā šogad piedalījās 16 lāči. Pērn balsojumā tika saņemti vairāk nekā 1,7 miljoni balsu no vairāk nekā 100 valstīm, tā ziņo BBC.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv
5: Optibet sporta bars Optibet sporta bars Optibet sporta bars Sports Spēle Bauda Optibet sporta bars
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
1: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: It's a jungle out there.
1: Jānis Niedra. Ikdiena. Kā jau

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Turpinājumā medību lauki citos medību laukos.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
8: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Iedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
10: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
11: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
12: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai.
13: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar ProBro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
15: Connection established.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
17: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
18: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 8 un 31 minūte.
1: Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Arvien vairāk mājsaimniecību Latvijā apsver apkuras sistēmas nomaiņu, ne tikai izmaksu, bet arī komforta dēļ. Vecās sistēmas bieži strādā nevienmērīgi, prasa regulāru apkopi un patērē vairāk enerģijas. Mūsdienīgs risinājums ir siltumsūknis. Tas izmanto apkārtējās vides enerģiju, nodrošina stabilu temperatūru, silda ziemā un dzesē vasarā, kā arī samazina tēriņus. Latvijā ir pieejams arī Eiropas fondu atbalsta programmas, kas paredzētas tieši apkuras sistēmu modernizācijai. Plānojot apkuras sistēmas maiņu, izvērtējiet gan tirgū pieejamās tehnoloģijas, gan atbalsta iespējas, kas var sekt lielu daļu modernizācijas izmaksu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
2: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
3: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
2: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
4: Te savējie! Mosties! Kē!

Optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio Optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim. Turpinājumā astronauts.

Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēness aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 90 96.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
0: 8 un 40.

0: varbūt izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Gaisā

0: The Sound Poets. Augšup.
1: Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina!
8: Ķīnas mākslīgā intelekta uzņēmums Moonshot sācis iekšēju pārbaudi pēc tam, kad pētniekiem izdevies apiet uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu drošības ierobežojumus. Modeļi snieguši informāciju par bioloģisko ieroču izgatavošanu un slepkavību veikšanu. Pētnieki gan nav pārbaudījuši, vai sniegtā informācija būtu praktiski izmantojama. Moonshot norāda, ka izvērtē atklātās drošības problēmas un sadarbojas ar pētniekiem, tā ziņo BBC. Parīzes prokuratūra sākusi pārbaudi par konfidenciālas valdības informācijas noplūdi medijiem. Francijas laikraksts Les Echo publiskojas informāciju, ka valdība apsvērusi jaunu nodokli darbinieku prēmijām un darba devēju iemaksām uzkrājumu programmās, lai mazinātu budžeta izdevumus. Premjerministrs Sebastiens Lecornu noplūdi nosaucis par pretiesisku rīcību un vērsies prokuratūrā. Tikmēr Francijā turpinās protesti pret plānotajiem taupības pasākumiem, tā ziņo LSM. Igaunijas drošības policija pēdējos gados novērsusi vairākus Krievijas plānotus uzbrukumus un diversijas. Dienesta vadība precīzu gadījumu skaitu neatklāja, bet norāda, ka tas ir ievērojams. Krievija arvien vairāk interesējas par Igaunijas aizsardzības uzņēmumiem, lai kavētu militārās palīdzības piegādes Ukrainai. Daļa iespējamo uzbrukumu novērsti jau sagatavošanas laikā, aizturot vainu no valsts izraidot iesaistītās personas, tā ziņo Latvijas radio.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
10: Connection established.
11: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
10: Analyzing data.
11: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
12: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
14: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank.
16: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: turpinājumā Elpo! Labrīt! Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Hello.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
9: Uzturbagātinātājs,
10: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
11: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
12: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
11: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
12: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
11: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
12: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
14: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
14: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes dots īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: 9:31 minūte.
1: Subscriptum. Tev

0: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Dārta Stepānova, Brīnumzeme.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Zini, ko pērc?

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9 un 50 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: Jauns mēnesis. Jā un nē.
1: Tuvoties varētu lēni atgriezties, es saku jā, tu saki nē, atsobināt.

0: Pēc brīža EHR latviešu hiti ēterā raidījums Gada hits ar Kato un Krivenšī. Turpinājumā
1: Aija Andrejeva, Ragana.
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
4: Izmēģini jaunumu Termo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
3: Termo Bronx Citrus Immuno?
4: Jā, jaunā Termo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
4: Termo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
6: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego. Skābais krējums limbažu piens 15 vai 20%, eiro 39 un pelmeņa daers tikai 1 eiro 39 centi. Zem cenas Mego.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Marokas karalis Mohameds VI par premjerministri iecēlis Fatimu Zahru Mansuri, kura kļuvusi par pirmo sievieti valsts vēsturē šajā amatā. Viņas vadītā partija septembrī notikušajās parlamenta vēlēšanās ieguva visvairāk vietu. Mansuri tuvākajās dienās centīsies izveidot koalīciju. Jaunajai valdībai būs jārisina inflācijas un nodarbinātības problēmas, kā arī jāgatavojas 2030. Gada pasaules kausam futbolā, tā ziņo Delfi. Igaunijas drošības policija pēdējos gados novērsusi vairākus Krievijas plānotus uzbrukumus un diversijas. Dienesta vadība precīzu gadījumu skaitu neatklāja, bet norāda, ka tas ir ievērojams. Krievija arvien vairāk interesējas par Igaunijas aizsardzības uzņēmumiem, lai kavētu militārās palīdzības piegādes Ukrainai. Daļa iespējamo uzbrukumu novērsti jau sagatavošanas laikā, aizturot vainu no valsts izraidot iesaistītās personas, tā ziņo Latvijas Radio. Parīzes prokuratūra sākusi pārbaudi par konfidenciālas valdības informācijas noplūdi medijiem. Francijas laikraksts Les Echo publiskojas informāciju, ka valdība apsvērusi jaunu nodokli darbinieku prēmijām un darba devēju iemaksām uzkrājumu programmās, lai mazinātu budžeta izdevumus. Premjerministrs Sebastiens Lecornī noplūdi nosaucis par pretiesisku rīcību un vērsies prokuratūrā. Tikmēr Francijā turpinās protesti pret plānotajiem taupības pasākumiem, tā ziņo LSM.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
10: Es esmu Inters Busu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti EHR!
2: Dons – varen liels.

0: hity. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Estere Busole, Pārmaiņas.

0: ziedinājumā Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Ļauj man tevi noskūpstīt pār pilsētu.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
5: Jā, Latsveikalu pircēju iemīļotā loterija lieka štuka ir klāt. 10 laimesti 1000 eiro vērtībā gaida jūs izloze katru nedēļu. Lieka štuka katru nedēļu. Latsveikalu loterija visā Latvijā. Loterijas atļauja 8726.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka elpošanas traucējumi miegā var veicināt dažādas hroniskas saslimšanas? Ja organisms miega laikā regulāri neseņem pietiekami daudz skābekļa, tas var negatīvi ietekmēt, piemēram, sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī traucēt vielmaiņu un pat mazināt libido. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
1: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: 10:34.
4: Sudden Lights. Latārnas.

0: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Busulis. Un tu klausies latviešu hitus. Klausies sajūs!
1: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

0: tālāk ej.
1: Turpinājumā astronauti lidmašīnas režīmā. Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
2: Mēs lidojam tik augstu.
3: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. Gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavotu programmu uzstāsies divi Latvijas hiphopa smagsvari – Denis

0: aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Latviska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 10:51 minūte.
3: Katrīna Dimanta. Pipars.

0: enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
2: Top, top, top!
3: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. Oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
4: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina!
7: Aļaskā noslēdzies ikgadējais konkurss Resno lāču nedēļa, kurā cilvēki balso par visvairāk uzbarojušos brūno lāci. Šogad uzvarējis lācis ar iesauku Backpack, finālā saņemot vairāk nekā 103 tūkstošus balsu. Pirms ziemas guļas lāči intensīvi barojas, jo guļas laikā var zaudēt aptuveni trešdaļu ķermeņa svara. Konkursā šogad piedalījās 16 lāči. Pērni balsojumā tika saņemti vairāk nekā 1,7 miljoni balsu no vairāk nekā 100 valstīm, tā ziņo BBC. Parīzes prokuratūra sākusi pārbaudi par konfidenciālas valdības informācijas noplūdi medijiem. Francijas laikraksts Les Echo publiskojas informāciju, ka valdība apsvērusi jaunu nodokli darbinieku prēmijām un darba devēju iemaksām uzkrājumu programmās, lai mazinātu budžeta izdevumus. Premjerministrs Sebastiens Lekornī noplūdi nosaucis par pretiesisku rīcību un vērsies prokuratūrā. Tikmēr Francijā turpinās protesti pret plānotajiem taupības pasākumiem, tā ziņo LSM. Igaunijas drošības policija pēdējos gados novērsusi vairākus Krievijas plānotus uzbrukumus un diversijas. Dienesta vadība precīzu gadījumu skaitu neatklāja, bet norāda, ka tas ir ievērojams. Krievija arvien vairāk interesējas par Igaunijas aizsardzības uzņēmumiem, lai kavētu militārās palīdzības piegādes Ukrainai. Daļa iespējamo uzbrukumu novērsti jau sagatavošanas laikā, aizturot vainu no valsts izraidot iesaistītās personas, tā ziņo Latvijas Radio.
5: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēģinājumā Marta Bezmiegs. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka Upīša iela 10 Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
7: Cena laba, auto spīd un laistās, bet pārdevējs steidzina.
8: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: 11 un 20.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir B-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs, mēs pilnvērtīgi un sabalansēti uzturu.

Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Arvien vairāk mājsaimniecību Latvijā apsver apkuras sistēmas nomaiņu, ne tikai izmaksu, bet arī komforta dēļ. Vecās sistēmas bieži strādā nevienmērīgi, prasa regulāru apkopi un patērē vairāk enerģijas. Mūsdienīgs risinājums ir siltumsūknis. Tas izmanto apkārtējās vides enerģiju, nodrošina stabilu temperatūru, silda ziemā un dzesē vasarā, kā arī samazina tēriņus. Latvijā ir pieejams arī Eiropas fondu atbalsta programmas, kas paredzētas tieši apkuras sistēmu modernizācijai. Plānojot apkuras sistēmas maiņu, izvērtējiet gan tirgū pieejamās tehnoloģijas, gan atbalsta iespējas, kas var sekt lielu daļu modernizācijas izmaksu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!

0: klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti.
1: Satellites LV. Grā.

0: rudens kvapus, iesdas un nespēks.
1: Izmēģini jaunumu Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
0: Termobronx Citrus Immuno?
1: Jā, jaunā Termobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
1: Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu, veikalos Mego. Dzeramie jogurti Oga 1 kg 3 veidi, eiro 59 un žāvēti banāni tikai 1 eiro un 49 centi. Zemcenas Mego.
3: Limpots!

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, es esmu Gačo.
2: Hei, mēs esam Karnevala jūt.
3: Sveiki, mani sauc Aja.

0: Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Reinis Raga un Misters Krūmiņš. Lauvene.
2: Šī dziesma aiziet visiem mīļniekiem.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Ārija – melodijas –

0: ir latviešu hiti.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Turpinājumā
3: cilvēks. Tukšums. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
2: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 42-44 Rīgā.
8: Leave!

0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: latviešu hiti. Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV. Turpinājumā Vaidava, Roberts Lejasmējers un Revers. Pusnakts stundā. Sevenbet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Virši, lūdzu.
2: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
1: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši, turpina darīt.
0: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpolis un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Astronauti, mūs.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

Loģiska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: lielais rakstāmgalds.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi Arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
4: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, čāvinieks! Te ozols!
2: Es esmu

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadenlaids – saules dienas.

0: brīdinājumā. Roberts Lejasmējers un Kendi. Rīts ir tālu vēl. Rīts ir tālu vēl.
1: Dungoj ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliet līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Mēs lidojam tik augstu.
6: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
0: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Čau, te Roberts Leismējers!

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
1: 1:32 minūtes.
2: Patriša, pilsēta no lauskām.

0: Kariņš, Savējie, EHR latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks, es domāšu par tevi.

0: turpinājumā Ivo Grīsniņš Grīslis ietin mani. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € Ar mans Rimī karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimī.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā, informē EHR Latviešu hiti.

0: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīn, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Tikko nopirkts auto, panelis iemirdzas kā Ziemassvētku eglīte un pārdevējs vairs neatbild.
3: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Gan lore speciālista sadarbība. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 0100-00843.
3: Latviešu hiti!
4: Eggs the Base, fons viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu manimāti!

0: 10. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Jā! Latsveikalu pircēju iemīļotā loterija lieka štuka ir klāt! 10 laimesti 1000 eiro vērtībā gaida jūs! Izloze katru nedēļu! Lieka štuka katru nedēļu! Latsveikalu loterija visā Latvijā! Loterijas atļauja 8726!
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas! Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
4: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
5: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
4: Thermo Bronx Citrus Immuno?
5: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
5: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: satīns. Hei, teiks da beis!
1: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20! Ēterā Kato un Krivenčī!
2: Esiet sveicināti oktobra pirmajā piekdienā, ir 2. Oktobrs, ar jums ir Kato un Krivenčī, un jūs klausieties top 20.
3: Jā, precīzi, man maz drusiņi bail vērt vaļā muti, jo tas oktobrs man ir tā.
2: Nu, viņš
3: tā
2: tevi kārtīgi. Pievarējis, jā? Ja?
3: Nu, zini, 2. Reizi divu nedēļu laikā.
2: Nu, tas jau...
3: Septembrs sāka pievarēt, un oktobrs turpina to darīt.
2: Nu, bet es domāju, ka tas arī daļai tā jau nav tikai imūnsistēma, tas ir arī mentāli. Tu pasties, kāds, es atvainojos, murks notiek apkārt, vai ne, un cilvēks dzīvo stresā visu laiku, un kā mēs zinām, vislielākais imūnsistēmas noārtītājs ir stress patiesībā.
3: Nu, tev ir pilnīgi taisnība.
2: Kato, tev vajag iečilot bišķiņ, iečilot viss. Politikas aģitācijas beidzās, pretīgie politiķi plakāti ir novākti no ielām.
3: Ir jau novākti.
2: Ir novākti. Iedmēr šī pirmā diena, Kato, es braucu caur Rīgai un paldies Dievam, neviens plakāts vairāk nav. Neviena reklāma. Tā kā viss ir sajūta, ka tā kā palaists vaļā.
3: Viss ir klus. Viss ir palicis klus. Jā, nu, es savā ceļā laikam, man vienkārši tas ceļa posms nebija tāds.
2: Kā tev migla patika vispār?
3: Man ļoti patika migla.
2: Man arī patika. Man tāda Silent Hill vibe, viņa bišķi nāk no tās miglas. Spooky sezona.
3: Jā, jā, jā. Ļoti, ļoti tāds, nu, rudenīgs, teiksim tā.
2: Rudenīgs. Latvijas rudenīgs, bet šis ir siltāks rudens nekā mums bijis.
3: Vispār. Iespējams. Jā. Iespējams. Neesmu piefiksējis, bet bija jauki. Bija jauki vakar, bija jauka diena, man liekas, tāds siltmiņš. Pabaudīsim mēs arī šodien EHR Latviešu hītu top 20 dziesmu sarakstu. Un, kopā ar jums pabūsim te kādu laiciņu. Tā kā startējam klāt.
1: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hītu top 20 stiprākais trīnieks.
3: 3.
4: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
3: Viens.
4: Mjūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Top 20.
3: Nu ko, šajā nedēļā 8 kāpumi, 9 kritumi, viena dziesma savu pozīciju ir saglabājusi un divus jaunumus arī dzirdēsim, kas ir diezgan jauki.
2: Tas ir diezgan jauki. Tas, kas mani gan interesē visvairāk, vai šonedēļ arī mjūzika un tikaša sakāma atkal būs pirmajā vietā. Tas ir tas, kas mani interesē.
3: Nu to tu uzzinās, Bet topu šajā nedēļā nāks pamest arī divām kompozīcijām. Tā kā mums ir divi jaunumi, tad divas kompozīcijas dodas prom un viena no tām ir dziesma ar nosaukumu Vasara zem koka, bet ai. Vasara ir tiešām, nu, tā kā...
2: Tu varbūt viņi ir jāliek mierā, jāļauj atpūsties tai vasarai.
3: Vasara iet čučēt, jā, laiks suns iet prom un arī atver
2: ar... Laika suns iet ziemas miegā.
3: Jā, arī atver ar dziesmu plaisā ir ārā, bet atverai jauna dziesma, es domāju, tur nepies ne jums
2: laiciņš. Tā atriekotēsies atpakaļ.
3: Ka būs atpakaļ ar jauno gabalu. Bet sāksim mēs, protams, ar 20. Šīs nedēļas pozīciju. Un tur, kas tur ir?
2: Kas tur ir par divām pozīcijām uz leju? Sound poets, es padodos.
3: Nepadodamies.
2: Galvenais, nepadoties.
3: Aiziet. Dziesma numur 20.

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20. Dziesma numur 19.
1: Kaņš gribētu būt dārsnieks.
2: Čau, sveicieni!
3: Te prāda vēra!
4: Te fiņķis un šie EHR.
2: Latviešu hiti!
4: Klausies savējos!
2: Klausies!

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:12.
0: Eko tehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 20.
2: Ēterā Kato un Krivenčī.
3: Un tikko mēs noklausījāmies prāta vētru un fiņķi dārznieku, arī viņi ir krituši par divām pozīcijām uz leju. Bet nu, tā jau ir, dārzkopības darbi ir jāmet pie malas. Tagad ir laiks no miķeļiem līdz mārtiņiem, vai ne? Es lasīju nesen, šis ir tas veļu laiks. Mēs bijām vienā... Jā, tagad sākas veļu laiks. Veļu laiks ir no miķeļiem līdz mārtiņiem. Ko, mums tas ir veļu laiks, bet pasaulē, Amerikā, spooky season. Tās pokošanās sezonu, nu, kad, jo man liekas tagad, ja jūs esat Halloween fani, no šodienas oficiāli drīkst izlikt kaut kādas rotājumas, kaut kādas skeletiņas, kaut kādas ķirbjus, raganu galvas. No šodienas oficiāli to drīkst darīt, man liekas, tas ir adekvāti.
4: Nu, es bērnībā es atceros, ka mēs gājām, nu, tā kā drusku gājām pa mājām un drusku tā
3: bet
4: kā...
3: Bet tad tos... nebija tas, tad cilvēki vēl nesaprata.
4: Jā, bet uzņēma, es nāku no mazpilsētas, nu, nu bija okay, varēja iet un mēģināja pieņemt un tā, un es atceros, ka es uztaisīju no avīzē, manuprāt, tādu raganas cepuru.
3: Dievs, jā, cik forši.
4: Jā, man bija tādi gari svārki melni un jā, raganas cepuri.
3: Tas
4: un
3: tā, ir tik kolosāli, bet tas jau mazpilsētā, zin kā, es uzaugu Ziepnieka kalnā, bloku mājās, deres staigajās, un kad tu tur staigā par to kapitalu, viens tev piesola pa purnu, tad uzkāp stāv augstāk, tu redzi, tur algaši guļas trepē. Tad vēl cits stāv augstāk pīpē kāds, tā kā tur, diemžēl, Halloween prieki mikrorajonos pagāja garām, bet man ir milzīgs prieks par to mazpilsētas pieredzi.
4: Jā, bet tā bija tāda viena konkrēta reize, kad es to atceros.
3: Pēc tam nemēģinājāt vairāk?
4: Es neatceros tiešām, bet tagad arī kaut kā, nu es neesmu laikam tāda īsta Halloween
3: piekritēja. Jā, tas jau vairāk, bet man, es zinu, ka ir daudz tie heiteri, bet man, piemēram, ja sīkie var pastaigāt un pākstīties tajā naktī, vai ne, tad kāpēc gan nē? Nu, tipa vairāk kaut kas, ko kā vienkārši kaut
4: kāda nodarba. Ja mēs to uztveram kā karnevālu.
3: Kā karnevālu, tieši
4: it's
3: tā.
4: Fine.
3: Jā.
4: Tad tas ir labi.
3: Un runājot pa sīkajiem un jauniem cilvēkiem un jaunumiem, mums ir arī šajā topā nācis klāt jaunums. Ralfs Eilands, tavs kailums. Tas, kas man patīk šitajā gabalā, beidzot kaut kas seksīgs.
4: Ugunīgs.
3: Ugunīgs, kaislīgs, jo parasti tagad ir tas globālais trends, vai ne? Visur ir tie džeki ar akustiskajām gičām, tā viegli raudulīgi, tā kaut ko, man tur salauzt sirds, tur nepamet mani, tur tiksimies. Ralfs Eilands, viņš ienāk tādu vecā Asher, vecā Justin Timberlake enerģija, vienkārši tā kaut ko seksīgi, mans patīk. Mans
4: aiziet,
3: pietrūk.
4: Aiziet, re, kur tev tā seksīgā dziesa.
3: Aiziet.
4: Lūdzu, Krivenčī.
3: Paldies. Dziesma

0: ar latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Labdien, virši!
4: Labdien! Mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
3: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
5: Virši! Turpina darīt!
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
7: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego. Skābais krējums Limbažu piens 15 vai 20% eiro 39 un pelmeņa Daers tikai 1 eiro 39 centi. Zem cenas Mego.
8: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
9: Limpots!

0: EHR latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Dziesma numur 16.
2: Hei, te Gečo, un šī ir EHR latviešu hiti.
3: Visa mana banda šodien kopā.
2: Klausies savējos.

0: jā, 15. vieta, tik tālu mēs būtu tikuši un atvainojiet lūdzu.
1: Viss kārtībā, padzert ēņu.
0: Es jau dzeru to tēņu. Es esmu tā tēņas sadzērusies, ka traks var palikt.
1: To puērs tēņu.
0: Jā. Nu, lūk, Viktors Buntovskis, tas ir šīs dienas otrais noslēdzošais jaunums. Viņš saka, ka jāpaskauj katram pašam sevi.
1: Nu, tā
0: vienu
1: vajag.
0: Apskā, vienu
1: es no sirds,
0: sev.
1: Es no sirds to absolūti ieteiktu.
0: Jā.
1: Paslikt nenāk, tā kā vienkārši paņem sev štāt rokās un patiesībā cik tas labi
0: saņem
1: paliek.
0: Sevi
1: saņem sevi rokās un vienkārši paturi un samīļo sevi un saprot, ka nav nemaz tik
0: ja tā. Ja Kaskrivenčī šobrīd to arī dara.
1: Es to šobrīd daru. Žēl, ka mums te nav kameras, tā kā jā, es jums demonstrētu. Es jums būtu pagājušajā nedēļā parādījis, kā naudu skaitīt šonadēļ, kā samīļot sevi. Praktiskie padomi ar Kato un Krivenčī.
0: Jā, joprojām. Mēs esam turpat.
1: Es jūtos kā coach. Mēs varētu būt coach. Mēs varētu šito prasīt naudu. Vairāk tā kā tikai no klausītājiem.
0: Jā. Bet mēs priecājamies, ja jūs klausāties šo un jūs paliekat kopā ar mums.
1: Tad paldies nu, tiešām, paldies no sirds liels, un no rajona.
0: Liels tāds novērtējums no mūsu puses. Nu, klausāmies, jā?
1: Klausāmies, vienkārši būsim tālāk.
0: Metamies iekšā Viktors Buntovskis, vienu apskāvienu sev, te nu tas ir.
2: Dziesma numur 15.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Dziesma numur 14.
4: Čau, hei, te Dons, un šī ir

0: Top 20. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Klausies, es atceros vēl vienu lietu par Helovīnu.
2: Klausies,
1: tas man patīk. Nu, tas man tā kā gan patīk, gan liekas smieklīgi, nedaudz gan komiski.
2: Aha.
1: Tagad ir tā lielā Helovīna diena, vai ne? Sīkie iet konču vai izjokosim, un tad ir parasti arī kaut kāds balīts pieaugušajiem, kur jau ir sasniegts.
2: Nu, tematiskās, jā,
1: vāros. Helovīna balīts nāca ar kostīmu un tā. Un tas, kas man liekas smieklīgi katru gadu, konkrēti meitenes atnāk saģērbušās, jo īsākas vārciņi, lielāks izgriezums, kaut kāds mežģīns zeķu bikses. Bū, baidies no manis, esmu tik bailīga.
2: Es esmu zaķis.
1: Esmu seksīgs zaķis.
2: Jā, nu.
1: Tas vispār strādā. Nē, bet manis patīk, es nesūdzos, vienkārši tas ir tāds novērojums.
2: Nē, nu tā ir, tā ir.
1: Esmu seksīga bizbis manis.
2: Jā, piemēram.
1: Bū!
2: Bet neviens jau nav teicis, ka tam tērpam jābūt bailīgam.
1: Tā ir taisnība,
2: vienkārši,
1: jā.
2: Nu, zini, jānāk tērpā.
1: Vienkārši jānāk tērpā, tāds karnevāls pieaugušajiem.
2: Tad tu domā, kas man mājās ir?
1: Kas man mājās ir?
2: Man ir mežģiņu zeķubiks, man ir zaķu ausis.
1: Un tu var uztaisīt to ragadas cepuri no šitā te, kā bērdībā taisīja ragadas cepuri no papīra.
2: Nu jā.
1: Tagad vienkārši arī, uztaisīt šo ragadas cepuri uz augšīsos svārkus.
2: Arī.
1: Bū!
2: Tagad jau, redz, man patīk ļoti tā kreativitāte un tas moments man laikam visvairāk uzrunā šādos pasākumos.
1: Jā, tas ir radoši diezgan.
2: Jā, ka tu nevis pasūti pilnu tērpu no Šeina vai Temu, bet ka tu tā kā reāli, nu tiešām tur ir pie tas Amuna Davis, vai ne? Viņš tur, nu es tiešām skatos, viņa, nu, tā kā tās pārvērtības, ja viņš citreiz tur liek iekšā, tur
1: jā, viņš tur rītīgi investējās. Viņš rītīgi investējās. Ja kāds to dar augstā līmenī, tas ir viņš.
2: Jā, un man liekas, wow, tas ir līmenī. Tā kā varbūt šogad jāpakaļās.
1: Varbūt jāpakonsultējās. Runājot par tērpiem un vispār apģērba gabaliem, nākamā dziesma 6 pozīcijas uz augšu ir par džinsiem. Jūt džinsos.
2: Jā, džins arī, zin kā, džins
1: arī vienmēr
2: kostīmiņš.
1: Opcija. Var uzplēst džins, vienkārši nogriezt stilbus lielāko daļu un viss, kostīms gatavs, bū.
2: Jā, bū.
1: Bū.
2: Aiziet, jūt.
0: Dziesma numur 3.

0: hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsta brīža.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
5: O, tavas kājas izskatās ideāli, pat asiņsvadu zvaigznītes pazudušas. Ko izdarīji?
6: Veicu skleroterapiju, klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
7: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
8: Ārstniecības iestādes kods 00100280.
9: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
10: Top 20.
11: Dziesma numur 12.
12: Es gribu atgriezties tādā pat vērtumā. Es gribu atgriezties.
13: Čau visiem, šeit DJ Ella.
14: Es esmu Markus Rīva un tu klausies EHR Latviešu hītu kanālu.
13: Klausies savējos.
15: Varbūt

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Top 20.
3: Lēnām mēs tuvojamies arī EHR Latviešu hītu top 21. desmitniekam. Kato un Krivenčī kopā ar jums, jā, jūs gadījumā domājat, kas tā par tādu interesantu balsi.
4: Tas ir Krivenčī, jo es jau kādu laiciņu esmu, ja jūs nebūsat pamanījuši, mēs jau te ar Kato pēdējo pusotru mēnesi raujam kopā, par ko man ir nenormāli liels prieks.
3: Es vairāk par to savu vokālu, nevis par tevi, Krivenčī.
4: Bet tā, ka tu nolaidz zem, man ir arī tāds zem.
3: Jā.
4: Man to patīk darīt.
3: Jā.
4: Ieslēd savu radio balsi.
3: Nu, precīzi, nu tā, nu tad, jā, mans vārds ir Kato un ir sācies rudens vienkārši.
4: Ir sācies rudens.
3: Piedodiet.
4: Bet tev piestāv, tev tāda, liekas, es tāda viegli, tāda seksīgi nopīpēta balss, zini?
3: Nu, bet nav, vienkārši.
4: Bet nav, vienkārši ir balss.
3: Vienkārši labi, ka vispār kaut kāda skaņa tur nāk ārā. Kaut kāda skaņa pavisam noteikti tūdaļ nāks ārā no Aminatus un Inter Busuļu. Tā gan būs laba skaņa, tā nebūs tāda tā kā mana skaņa.
4: Nu, beidz, nav tik traki.
3: Nu, beidz.
4: Man, piemēram, patīk, es nezinu, Lotār kā tev, man liekas, Lotāram arī patīk, jā, Lotāram arī patīk, viņš ir Džeks, kas sēž pie pults un ir, nu, tā kā kontrolē šito visu.
3: Jā, viņš jau to saka tikai tāpēc, ka tu te esi klāt, ne?
4: Jā.
3: Aminat un Inters Busuls tikai tevis dēļ.
4: Klausamies.
3: 11. pozīcija, pēc tam jau metamies iekšā desmitniekā.
4: Es yes.
0: Dziesma numur 11.

0: DHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Atskats 20.
1: The Sound Poets. Es padodos.
2: Tavā priekšā es padodos.
0: 19.
1: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks. Ralfs Eilants. Tavs kailums.
2: Tavs kailums tik sarežģīts.
0: 17.
1: Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.
2: Sekundes, minūtes, stundas.
0: 16.
1: Gačo. Es un mana banda.
2: Visa mana banda šodien kopā.
0: 15.
1: Viktors Buntovskis. Vienu apskāvienu sev.
2: Atstāj vienu apskāvienu arī sev.
0: 14.
1: Dons. Sirdsbals.
0: 13.
1: Jūt. Džinsos.
0: 12.
1: DJ Ella un Markus Riva. Patvērumā.
0: 11.
1: Aminata un Intars Busulis. Tikai tevis dēļ.
2: Tikai

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža. Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
1: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
2: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra – 16-21 grāds.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Šeit Jānis Stībels.
8: Mēs esam grupa Trijāns Parks.
9: Čau, sveicieni! Te prāda vētra!
0: EHR Latviešu hitu. Nedēļas top 20.
10: Ēterā Kato un Krivenčī.
11: Pirmais desmitnieks esam ienākuši, un tad pirmajā desmitniekā mēs klausīsimies par trīs pozīcijām uz augšu, ir ieskrējies Miks Galvenousks ar Aju Andrejevu. Mikam vispār tūlīt tā sezona sākās, tūlīt novembris jau, nu, ok, tikko sākās oktobris, bet novembris nav aiz kalniem, kad sāks Miks sezona, viņam albums, tad cik nāks ārā kaut kad drīz.
12: Vispār nav aiz kalniem, vakar ar Miku kopā...
11: Ko jūs darījāt? Sineros bijāt, jā? Ā, viss man skaidrs, viss skaidrs, tāpēc tev nav balss, jūs ar Miku Sineros tusējāt vienkārši.
12: Jā.
11: Viss?
12: Bet nē, mēs tusējām Befā. Mēs tusējām Befā, jo...
11: Tas ir tālu no Sineriem.
12: Tas ir patāli, jā. Nu, lūk, jo mēs kādus, nu, pāris gadus jau, teiksim tā, spēlējām izrādi klase kopā.
11: Jā.
12: Un vakardien mēs, nu, zinkā, mēs jau pavasarī it kā noslēdzām to klases, to sezonu, vai ne, un ka viss vairāk nevajag, bet tomēr vajadzēja, un tagad mēs it kā tā kā noslēdzām vēlreiz šo ēru, un mēs, jā, vakardien arī nospēlējām trīs izrādes.
11: Un tāpēc tā kopā, balstiņa.
12: Un kopā mēs esam nospēlējuši 38.
11: Tas ir ļoti cienējami. Jūs, nu, būtībā, jūs būtībā dzīvojat kopā. Tā kā.
12: Nu, tas bija, protams, ilgākā tādā laika posmā. Es saku, tur jau pāris gadi ir, gadi divi, man liekas, tiešām ir pagājuši.
11: Kā ir strādāt Miku?
12: Ļoti labi.
11: Viņš profesionāls, ne tāds?
12: Viņš ir malets.
11: Malets.
12: Viņš vienkārši malets, jā. Viņam viss ir rokā un viss, nu, ir roķīgi.
11: Šodien ir piekdiena, cilvēki.
12: Viņš sev atradis.
11: Viņš sev atradis. Aiziet uz Sineriem, ja ir piekdiena, tomēr dienas beigās pasakiet čau no Kato un Krivenčī.
12: Jā.
11: Varbūt jums iedos atlaidīt kādu.
12: Jā, nevar zināt.
11: Bet labi.
12: Ko var saņemt.
11: Klausamies.
12: Jā, mēs klausāmies Miku Galvenousku un Aju Andrejevu, tūlīt uzdziedās būt.
11: Jā, aiziet.
12: Dziesma numurs

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Es, piemēram, vakardien pirmo reizi ar drifta automašīnām pats mēģināju driftot.
2: O?
1: Jā, tā bija ļoti interesanta pieredze. Mēs bijām biķernieku trasē un pirmo reizi es mēģināju uzmest saulīti.
2: Aha.
1: Man gandrīz sanāca, un kopš vakardienas es pilnībā saprotu, kā Džeki vispār cilvēks saslimst ar to autosportu. Es to esi kādreiz mēģinājusi?
2: Nē. Man ir tā, ka man, piemēram, ja es pati braucu, nē, varbūt, ja es pati brauktu, tad tas būtu pilnīgi citādāk. Man patīk braukt ar auto.
1: Jo,
2: visam noteikti, vispār
1: jā,
2: ar visādiem
1: jā.
2: Auto, moto un
1: tev ir
2: tā
1: tikai
2: tālāk.
1: B kategorija, vai tu arī, jā?
2: Man ir B kategorija, bet šī gada februārī es tiku arī pie motorolera.
1: Yeah!
2: Un tad es, jā, braucu rollerīti, sākot no pavasara sezonas.
1: Tev labāk patīk ar mašīnu vai rollerīti?
2: Ar abiem. Tas ir pilnīgi divas dažādas izjūtas vispār, ko ķert. Mašīna ir daudz, nu tā teikt, mierīgāka un drošāka. Jā. Vienkārši roller
1: braucot,
2: tu zini to, kad, nu, kad tev ir jābūt super, super uzmanīgam, jo, nu, patiesībā mašīnu auto, respektīvi auto vadītāji pret rolleristiem neizturas ar pārāk.
1: Pret motociklistiem vēl kaut cik, bet jā. Pret motoroller nerespektē. Kā man teica, es iesāku pagājušajā gadu likt A kategoriju uz motocikliem. Nepabeidzu, es varbūt pabeigšu nākamgad. Bet kā man teica, autoskolā, principā, tā, ka tu brauc motoroller vai motociklu, tev ir jāpatur prātā tas, ka visi tevi mēģina nogalināt uz ceļa.
2: Jā, bišķiņ ir tāda sajūta.
1: Jā, un tā, ka tu to patur prātā, ka visi vadītāji grib tev nogalināt, tev vieglāk sanāk braukt, jo tu daudz rūpīgāk pievērs uzmanību visām lietām.
2: Nu tā ir, bet reizēm es saskāros ar tādām situācijām, ka man liekas, nu tev tiešām, nu tā kā es negribu radio ēterā
1: izmantot necenzētu leksiku.
2: Jā, vārdus, bet nu vai tev vīrieti tiešām ir viss okay.
1: Lamzak tāds.
2: Jā,
1: lamzak. Man patīk vārds lamzak.
2: Tev tā bija jādara, un vai tiešām tev speciāli ir, nu, tā kā man jādzenās garām, vai speciāli ir jāsēž man aizmugurē. Nu, tāds.
1: Latvijā mums ir, zin kā, cilvēki šausmīgi pats paaugstinātos negatīvos garstāvokļos sēžas pie stūras, un tā ir 50% no visām mūsu ceļa problēmām, ka visi ir vienkārši psihi, neveseli, agresīvi, un tad tādā garstāvoklī arī sēžas pie stūras.
2: Jā, un nedod Dievs, ka vēl slikts laiks.
1: Un brauciet lūdzu tieši tāpēc šodien. Bija nenormāla migla, visdrīzāk tagad sāks arī kārtīgā migla sezona, tāpēc lūdzu, mīļie cilvēki, brauciet uzmanīgi. Vēl jau ar rolleriem var braukt, bet nu brauciet ekstra, ekstra uzmanīgi.
2: Jā.
1: Bet nu tagad atpakaļ pie topa. Mēs nodevām atkal mūsu gudros dzīves padomus. Un 8. Pozīcijā par divām vietām uz augšu mums ir Marta ar bezmiegu.
2: Jā. Klausimies. Tādā stāvoklī ar pie stūras.
1: Tādā stāvoklī labāk nevajag.
0: Dziesma numur 8.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu – nedēļas top 20.
2: Dziesma numur 6.
3: Čau, te Raum, un šie ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Zebrens 7. pozīcijā, ar Es gribu palikt dzīves, Rauma 6. vietā, Garas naktis, garas dienas. Šis arī uz politiku varētu šī abi tā kā attiekties.
2: Jā, pa lielam... īpaši šogad.
1: Jā.
2: Es biju starp citu aizgājis vakardien uz, nu, laicīgi tur novēlēt, tad dot balsts, nec, bija aizskar. Un ceļš godīgi šogad ir tāda pretīga pēcgars. Es tur metu iekšā to savu lapiņu, tās fuj, fuj, nu tad tu saprot.
1: Es saprotu, jā, man būs rīt tā garša.
2: Tu iesi kā daļa. Man vispār patīk, ja godīgi man tā vēlēšana diena nenormāli patīk, jo man ir tāda sajūta, ka visā pilsētā visur notiek tāda kņada, rosība, un es, ja godīgi, es to redzu kā svētu dienu. Tā ir baigā privilēģija,
1: nu,
2: ka tu paņem, un man liekas, ka jaunajām paaudzēm to arī vajag mācīt, tu paņem savu pasi vai ID karti, svinīgi aizei, nobalso, ka tu dzīvo demokrātijā, tu dzīvo privileģētā valstī, jo, teiksim, visur pasaulē tas nav pašsaprotami. Nav pašsaprotami tāda lieta kā vēlēšanas. Un nav pat baigi tālu jāmeklē. Reku, mums tepat kaimiņos viens totalitārais režīms. Un mums ir vienkārši jāsargā un jānovērtē to, ka mums ir tāda opcija. Tāpēc, mīļie cilvēki, rītdien skatieties uz rītdienu kā uz svētku dienu. Kad jūs aiziet novēlēt, aiziet kaut kur paēst, izejiet ar draugiem, satiekaties. Man liekas, ka zini, kas vēl būtu laba akcija, lai cilvēkus. Nu, tas ir tā stulbi, man ļoti nepatīk tas burkāna princips, ka vispār mums ir kaut kas cilvēkiem jādod, lai viņi ietu vēlēt. Bet man liekas, ka būtu forši, ka, piemēram, būtu vakaros, kā padarīt to kā riktīgi tādu tā kā notikumu, ka ir balsu skaitīšanas tiešraides, tā kā balītas, zini, aptuveni, kur cilvēki var rezervēt galdiņas, un tā daudz, kur ārzemēs ir, ka tu vienkārši gaidi rezultātus. Līdzīgi, kā ir tie partiju biroji, ir arī, teiksim, kaut kādas kafejnīcas bāri piedāvā, nu, gaidīt rezultātus, bet tajā pašā laikā tas var arī eskalēt, tikko iedomājies, ja tur savācas pretēji politiskie
1: spēki,
2: jā, un provokātori.
1: Atbalstītāji, jā, bet man šķiet, var vienkārši arī visiem tiem, kas aiziet novēlēt, vienkārši brīvdienu piešķirt.
2: Brīvdienu būtu, tur ir smiltēni jārunā.
1: Vienu apmaksātu brīvdienu, bet iedomājies, nu, man šķiet, nu kāda starpība, tā ir viena diena.
2: Viena diena, vai vismaz kaut kādu uzrādi. Es atceros, ka kādreiz deva zīmodziņš par to, ka tu biji aizgājis novēlēt. Man bišķiņ pietrūkstas laiks, man patika zīmodziņš, man liekas, ka zīmodziņš pasēja forša lieta. Un, teiksim, ja tu uzrādīji tagad tādu zīmodziņu, nezinu, tu varbūt iedod 15% atlaidi kaut kādā vietā, vai ne? Ļoti forši.
1: Pērla un Margrietiņa ir tas, ko mēs tūdaļ pat klausīsimies.
2: Tas ir vēl foršāk, tas ir daudz foršāk par vēlēšanām.
1: Bet vēlēšanas jāņem nopietni, tas viss jāņem pilni. Divas pozīcijas augšupiņi devušies. Piektā vieta, klaus

0: HR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Oh,

0: labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilnservisa autonoma.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Mēs lidojam tik augst.
3: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: EHR latviešu hiti nedēļas top 20. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Pēdējā lieta runājot par vēlēšanām, un tad es apkustu.
2: Mēs neapstāsimies, mēs nepadosimies.
1: Mēs nepadosimies, tātad es nevienu gadu es neesmu tik cītīgi sekojis līdz visiem tiem iekšpolitikas notikumiem, kā šogad no visām debatēm, īpaši pēc vakardienas debatēm. Un es nonācu šodien, šorīt dzarot kafiju pie tāda viegla secinājuma, ka tas, kas man prasīto šodien, lai visu šito cirku noslēgtu, būtu bazara nulle priekšvēlēšanu speciāli izlaidums. Vienkārši izkaujieties un miers, vienkārši iedodiet viens otram pa purnu, lai beidz runāt skaisti vārdi, lai runā dūres.
2: Bet,
1: tas ir viss, kas būtu vajadzīgs pēc tā, kāds cirks tagad ir bijis.
2: Jā, bet zini, man šķiet, ka neviens nespētu pat pirkstu pacelt. Beigās. Nu, tā kā, ja tu tiešām...
1: Viņi apmaidītos ar uzbraukumiem, staigāt no oktagona viens par otru. Nu, nāc šurp lupat, nē, tu panāc šurp, atceries, ko tu tur dari, es to tūju parādīšu.
2: Jā, bet
1: un viss beigtos ar solījumiem.
2: Jā, bet neviens roku nepacelt. Es domāju, ka, nu, es nezinu pat vai teikt, ka tas ir labi vai slikti, tā kā man arī grūti par to spriest, bet man šķiet, ka tikai mute tur strādās.
1: Tikai mute tur strādās.
2: Tur neko citu nevar darīt. Daudz Stepāno mums
1: tūlīt,
2: ir.
1: Jā, ceturtā vieta. Tūlīt jau pietuvosimies trīniekam un noskaidrosim, vai mūziku un tikai sakām akau numur viens. Bet šobrīd
2: dārt. 1001 nakts. Dziesma

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
3: Un trešajā pozīcijā mums ir četrotne, kvartets to tā teikt, kurš starp citu nākamnedēļ pie mums arī būs ciemos. Nākamnedēļ jūs varēsiet gada hits raidījumā dzirdēt ar mums studijā Dubru, DJ Rud, Ozolu un Krisī. Šobrīd viņi ir top 23. Pozīcijā, bet, kā jūs minēju, gada hitā parunāsimies ar viņiem plāniem nākamnedēļ, kā viņiem iet, kas viņiem tur tieši deg, un sauksim lietas pa plauktiņiem.
4: Jā, un viņi arī saglabājuši šajā nedēļā savu pozīciju.
3: Bez izmaiņām.
4: Jā, aizvadītajā nedēļā arī trešajā vietā, un arī šonedēļ. Nu, tad klausāmies šo un gaidīsim viņus visus, cerams, viesos nākamnedēļ gada hitā.
3: Urā!
5: Dziesma numur 3.
6: Ei, te Ozols, un tu klausies EHR Latviešu hīti. Klausies savējos. Puh!

0: Uzskats 10.
1: Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks. Migs Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt.
0: Astoņi.
1: Marta. Bezmiegs.
0: Septiņi.
1: Zebrene. Es gribu palikt dzīvs.
0: Seši.
1: Raum. Garas naktis, garas dienas.

0: Dārta Stepānova, 1001 nakts. Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Top 20.
2: Nu tā, Krivenčī,
3: tūlīt noskaidrosim.
2: Mēs tūlīt noskaidrosim un te nu būs arī tā atbilde uz tavu jautājumu par mjūziku un tikašu sakamu.
3: Atbild man lūdzu to jautājumu.
2: Otrā vieta.
3: Otrā vieta, wow, kaut kas neiedomājams, bet nu trīniekā viņi kuļās tāpat.
2: Skaidra lieta.
3: Tas ir skaidra lieta, un es domāju, viņi arī kulsēs līdz pat gada beigām tajā trīniekā. Es nezinu, kādam bengerim ir jānāk, lai viņas izmestu no trīnieka.
2: Bet iedomājies, kā viņi kulsēs tajā Xiaomi arēnā?
3: O, jā, pareizi, viņiem februārī ir. Mjūzikam.
2: Laikam. Es neesmu.
3: Es arī godīgi neesmu. Droši jūs internetā paši varat atrast Google ierakstu.
2: Bet es zinu, ka iesildīs tikaši sakām
3: un
2: jūs.
3: Un jūs, jā, tā man liekas lieliski izvēle.
2: Nu, loģiski tā darīt, tā kā.
3: Ietalpīt naldiņu vārši.
2: Tā kā mjūzika un tikaši sakām un pilnīgi noteikti tur kāps uz, arī uz vienas skatus, ne tikai Nancy viena kā iesildītāja, bet arī duet ar mjūzika. Un es redzēju, ka viņa bija ielikusi socitīklos storiju, ka viņi cer, ka vesels 7-40 minūtes būs visu laiku uz rīta, zina man no galvas.
3: Travis Scott, man liekas, ir bijuši kaut kādu koncertu, kaut kur ļoti sen, kur Travis Scott ir 13 reizes pēc kārtas izpildījis vienu dziesmu, un arī tas pats Kanye, man liekas, pat ir maucis kaut kāds koncerts, kur 14 reizes pēc kārtas vienu dziesmu.
2: Nu, tad aprunāsimies ar viņiem, pēc tam cik reizes, tad viņiem būs jāizpilda šī dziesma. Lai jau par vienu pozīciju, otrā vieta.
4: Dziesma numur 2.
5: Čau, dāmas un kungi, te grupa Mjūzika un šie ir EHR,

0: ar latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
5: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
6: Uzturbagātinātājs un aizstāj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Viena sīkumaņa vietā jālabo pieci?
9: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens! Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
0: EHR latviešu hitu nedēļas top 20.
10: Ēterā Kato un Krivenčī.
11: Nu ko, un šonadēļ pirmajā vietā mums ir Denis ar sudrabu sirdi, man vairs nav ko teikt. Un starp citu arī sveiciens arēnai. Man liekas, ka neilgi pēc mjūzika arī Denisa sudrabu tur pārņems grožus.
12: Jā, labi, ka tu teici tikai arēnai.
11: Tikai arēnai.
12: Jā.
11: Xiaomi. Atros, mēs tu vienu brīdi strīdējāmies, kā tur ir to pareizi izrunāšana.
12: Nu ko, bet tā ir, es saku, nu, es esmu dzirdējis par radio arī Xiaomi arēnu.
11: Ai, tā ir klasiskā jūskīsk mūžīgā konfrontācija.
12: Labi, bet ir Xiaomi, to mēs arī tā kā pārbaudījām, un viss tur ir pareizi, bet jā, Denis un Denis,
11: Double D.
12: Jā, būs arī arēnā, un viņiem patiesībā labi veicis ar šo dziesmu, es domāju, viss ir lieliski. Un
11: kas viņiem gada hitā šobrīd griezās? Man liekas, ka arī šī pati dziesma, ne?
12: Jā,
11: tā kā diezgan pozitīvi.
12: Jā, viņiem it kā vairs nav ko teikt, bet...
11: Nav ko teikt, bet kaut kā tie singli atrodas tomēr.
12: Jā,
11: nav ko teikt, bet kaut kā jūs baigi aktīvi esat ar tām dziesmām. Nu, maloči, klausamies.
12: Vienu pozīciju augšu, numur viens.

0: Top 20.
1: Nu ko, vēl viena nedēļa ir aizvadīta, vēl viens top 20 ir aiz muguras, visa piekdiena ir priekšā, arī diezgan traka nedēļas nogale. Es zinu, ko es darīšu, es jau esmu novēlējis, tā kā rītdien es došos uz savu labā draugu Edgara Bāliņa jaunā stand-up pirmizrāde, vidējais latvietis, starp citu. Tā kā es tur došos.

0: tam, un tur tev sagaida priekšā pazīstamas sejas, un, un viss ir ārkārtīgi tāds, jā, tā gaisotne.
1: Tas ir, samīļot sevi
0: jā, atkal. Jā, vajag sevi samīļot, un, un jā, nu, man šķiet, ka tas ir tā jauka, un tas ir tas, kas man ir plānā.
1: Nu, super!
0: Tiekās pēc nedēļas,
1: ne? Tiekamies pēc nedēļas, un pēc nedēļas arī tiekamies gada hit raidījumā. Paldies Precīzi. Visiem, atcerieties, kas jums jāizdara, pilsoņa privilēģija, un forša nedēļas nogala.
0: Yes.
1: Paldies,
0: mēs tiekamies vēlāk. Čau, čau prevenčī.
2: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Arvien vairāk mājasaimniecību Latvijā apsver apkuras sistēmas nomaiņu, ne tikai izmaksu, bet arī komforta dēļ. Vecās sistēmas bieži strādā nevienmērīgi, prasa regulāru apkopi un patērē vairāk enerģijas. Mūsdienīgs risinājums ir siltumsūknis. Tas izmanto apkārtējās vides enerģiju, nodrošina stabilu temperatūru, silda ziemā un dzesē vasarā, kā arī samazina tēriņus. Latvijā ir pieejams arī Eiropas fondu atbalsta programmas, kas paredzētas tieši apkuras sistēmu modernizācijai. Plānojot apkuras sistēmas maiņu, izvērtējiet gan tirgū pieejamās tehnoloģijas, gan atbalsta iespējas, kas var sekt lielu daļu modernizācijas izmaksu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
3: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: Latviešu hiti.
6: Otra puse. Dejo ar Liepu.

0: Pēc brīža, pēcpusdienas drives. Braucam kopā! Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermo Bronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Pētījumos ir atklāts, ka Ķīnas mākslīgā intelekta modeļi ir spējuši maldināt, apiet ierobežojumus un slēpt savas neveiksmes. Vienā eksperimentā Alibaba, DeepSeek un Moonshot modeļi meloja par savām spējām, lai uzvarētu simulētā biznesa konkursā. Citā pētījumā mākslīgā intelekta aģenti slēpa, ka nav spējuši izpildīt uzdevumu un viltoja rezultātus un failus, lai radītu iespaidu, ka uzdevums ir paveikts. Eksperti norāda, ka pagaidām šāda rīcība nav īpaši bīstama, taču mākslīgajam intelektam attīstoties to varētu būt ar vien grūtāk kontrolēt, tā ziņo Reuters. Ķīnas mākslīgā intelekta uzņēmums Moonshot sācis iekšēju pārbaudi pēc tam, kad pētniekiem izdevies apiet uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu drošības ierobežojumus. Modeļi snieguši informāciju par bioloģisko ieroču izgatavošanu un slepkavību veikšanu. Pētnieki gan nav pārbaudījuši, vai sniegtā informācija būtu praktiski izmantojama. Moonshot norāda, ka izvērtē atklātās drošības problēmas un sadarbojas ar pētniekiem, tā ziņo BBC. Marokas karalis Mohameds VI par premjerministri iecēlis Fatimu Zahru-Mansuri, kura kļuvusi par pirmo sievieti valsts vēsturē šajā amatā. Viņas vadītā partija septembrī notikušajās parlamenta vēlēšanās ieguva visvairāk vietu. Mansuri tuvākajās dienās centīsies izveidot koalīciju. Jaunajai valdībai būs jārisina inflācijas un nodarbinātības problēmas, kā arī jāgatavojas 2030. Gada pasaules kausam futbolā, tā ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulēns laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: Radio klausītāji, nu redz kā, ir gana daudz aiz muguras un ar prieku paziņojam, ka tā mīļākā pēcpusdiena šajā darba nedēļā ir klāt. Un Anna Krista ar tepat un Tomas Barons arī.
1: Tieši tā, braucam kopā ar jums šajā nedēļā noslēdzošo reizi.
0: Ja es, starp citu, esmu šortos, ja kā tas interesē, visi brīnās.
1: Jā, nu, vakardien, starp citu, es lasīju, ka šodien būšot atvasaram plus 22 grādi, bet, nu, nezinu, vai tie šorti bija prātīga doma.
0: Radio klausītāji, un kas tev šodien kājās? Atsūt mums WhatsAppā 25 101 101.

0: 2. oktobris, dāmas un kungi, un it īpaši, nu, aicinājums, izsauciens, uzsauciens ir šīdienas gaviļniekiem.
1: Kas kalendārā rakstīts? Patiesībā man dators nav priekšā. Es šodien, tas tā kā balta lapa.
0: Šodien viss uz manis. Man dators ir priekšā, un es redzu, ka divi skaisti vārdi – Ilma un Skaidris. Ja domāju, Skaidris piekdienā, nedēļas nogalēs, viens vārdu dienu.
1: Kas bija Skaidra? Skaidra bija tāda mastika, ar ko varēja tīrīt visu kaut ko. Atceries?
0: Ne. Neatceros, nezināju šādu.
1: Laikam esam dzimuši dažādos periodos.
0: Tāda iespēja pastāv.
1: Bet, draugs mīļais, daudz lemes vārdienā tev un, protams, ik viens, kurš šajā datumā ir dzimis. Nu, ja jums gadījumā galdā ir rasoliņš, mēs ar prieku aiziet cimos.
0: Jā, uzrakstiet WhatsApp adresi 25101101. Būsim klāt.
1: Jā, mums pat ir ko dāvināt un vairumā un sākam dāvanas dalīt tagad dziesmas formātā.
0: Es domāju, ko viņš man to rāda. Tumsa, tā

0: sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
1: Piektdienu radio klausītāji mums nenāk tikai ar labām ziņām par to, ka priekšā ir brīvdienas, bet arī ar labām ziņām par to, ka kādam nāk dāvanas.
2: Jā, Kaspa Auto ir sagatavojis tādu auto ziemas komplektiņu un visu nedēļu jūs sūtījāt mums savus auto iebirzienas stāstus. Šajā brīdī mēs raujam stopkrānu, pēc mirkļa nolasīsim tās ziņas, kas vēl ir saņemts, un tad to vienu no tiem kreatīvākajiem stāstiem noteikti apbalvosim, bet nebēdā, ja nepaspēja atsūtīt. Jo nākamnedēļ mēs turpināsim.
1: Un ne tikai nākamnedēļ īstenībā, vēl diezgan daudz tās nedēļas mums priekšā, kurā šos kuriozos stāstus, nu ja vēl nav, tad atrast.
2: Jā, varat paspēt, uztaisīt vienkārtīgi auto iebarzienu stāstu, un tad jau nākamnedēļ noteikti atkal no Kaspa Auto dibinātājs Ingus. Nāks ciemos un stāstīs un atbildēs uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Nu, kaut kā tā lūk.
1: Jā, tieši tā, bet atgriežamies mūzikā. Pietiek runāt par konkursiem, lai skan jaunums no Elizabetes Gailes. Labās dienas!

0: es esmu Elizabete Gaile, un arī es braucu kopā ar Annu Kristu un Tomu Baronu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4 un 14 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, ai, baigā ņemšanās, ne? Sociālajos tīklos. Nu, par ko vēlēs, par ko balsos, nu tik būs, nu tik būs.
2: Rītā lielā diena ir klāt.
1: Ja nemaldos patiesībā, man šķiet jau, ka varēja to balsi ātrāk arī noglabāt.
2: Jā, tā ir, un es savu balsi esmu atdevusi jau šodien.
1: Ā, tu jau biji?
2: Es jau biju.
1: Vau, nu redz kā, es nebiju tiesīgs doties, jo radio klausītāji, tie, kas klausījās mums vakar un aizvakar, šodien ir pirmsvēlēšanu prepārtīs. Un tas viss notiek pie Eriko Zolaps, restoranā jūsu, un būs DJs. DJs būs DJs G, tas ir EKR, viens no galvenajiem papučiem. Tā kā, draugi mīļie, laipni aicināt šovakar. Un tad, kad ballīte būs galā, tad no drošu prātu, skaidru prātu, nu, vai arī nē, varēs droši ņemt un pieņemt svarīgus lēmumus. Tā kā tālūk, nu ko nu mēs par to politiku? Mēs jau te par dziesmām, par mūziku, jo gal galā mēs te klausāmies savējo. Starp citu, savējie būs ciemos.
2: Tomam ir absolūta taisnība. Ciemos šodien, nu kā jau piekdienai piestāv elektroniskās mūzikas duets elpo ar jaunumiem no viņu repertuāra.
1: Tas viss jau pulksten sešos, bet tagad griez skaļāk. Nu nezinu, vai logs vajag vērt vaļā, diezgan drēgnas ir, bet pie tevis ceļo.
2: Singapūras Satīns un Ricky Dan Did It. Labvakar! Labvakar!

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim. Turpinājumā Prāta vētra pirmajā dienā. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat. Un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varats.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
7: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
8: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!

0: saucam kopā?
1: Nu ko, es teiktu, ka šodienai piestāv smaids jaunīs sākas darba dienas. Tā kā mēs ceram, ka tava darba diena šodien tiešām izdosies par nu, vismaz stundiņu īsāka, lai tad jau var doties atpūtas un brīvdienu jūtīs.
2: Ej pie priekšnieku un saka, es eju mājās.
1: Jā, tieši tā. Un, nu, ja es tā varētu, es jau būtu tā izdarījusi. Nu, diemžēl nevaru, bet... Nu, Laba mūzika tomēr uzlabo to garastāvokli jebkurā gadījumā. Un kas tad tās brīvdienas var ieskandināt vēl labākā pati prāta vētra? Pirmajā dienā.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Es esmu Aigars Dravers.
3: Es esmu Aigars Krēslā.
4: Es esmu Ainars Ašmanis.
5: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūprava.
6: Un jūs klausāties
7: Latviešu hiti.

0: sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
1: Es zinu to sajūtu, kurā gribas ātrāk tikt pie tās balvas. Bet ir vēl šeptis, kas jāpadara.
2: Nu, jāizstāsta, tad tie kuriozie stāsti, vai ne? Tomam esot, nu, ne tikai Tomam, arī man un vispār WhatsAppā ir ienākušies daudz dažādi gadījumi.
1: Man šķiet, jā, ka vēl, ja nemaldos piecus, mēs neesam nolasījuši, un tad jau jaunā stundā mēs noteikti paziņosim arī tu uzvarētāji, kurš tad šajā nedēļā tiek pie autoziemas komplektiņa no Kaspa Auto. Nu, re, kur Jūris mums ir arī atsūtījis, ka degvēls uzpild stacijā, viņš bija aizbraucis ar visu pistoli, un mašīnā esot izskatījusies tā, ka pavadiņā kā sunīts ejot, bet kas esot bijis vissmieklīgākais, ka benzīntankā pārdevē esot teikusi, ka viņš jau esot trešais šajā nedēļā, kas tā esot izdarījis.
2: Jā. Un Tom, es tev goda vārdu saku, mums tieši šādu un līdzīgu stāstu iesūtīja tajā dienā, kad tu nebija, tas bija trešdien. Tieši ir iesūtīts arī stāsts par benzīntanku, kurā dāmai bija izkritis, viņa paņēma līdzi visu šo, kā viņa sauca, to...
1: Pistoli.
2: Pistoli, jā, jā, un tad viņa redzēja aizmugurējā logā kāds pārdevējs skrien pakaļ tai mašīnai. Nu, tā kā tiešām nav brīnums katrā šoreiz.
1: Nu, neskā, draugi miļie, kurš šajā nedēļā tiks pie auto ziemas komplektiņa, to mēs noskaidrosim pēc brīža. Tagad gan neliela muzikāla pauze, un tad jau būsim atpakaļ ar brīnišķīgiem jaunumiem. Mums būs jaunumi kaut kādi?
2: Būs, grupa Elpo, grupa duets, pareizāk sakot, elektroniskās mūzikas duets Elpo ar savu jaunāko veikumu. Bet šobrīd lai skan Linga ar dziesmu Spēle.

0: 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu top karti Biespiens Limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Latsveikalu pircēju iemīļotā loterija Lieka štuka ir klāt! 10 laimesti 1000 eiro vērtībā gaida jūs! Izloze katru nedēļu! Lieka štuka katru nedēļu! Latsveikalu loterija visā Latvijā! Loterijas atļauja 87 26. Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
2: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Sulīgs. Jaunums Viada degvielas uzpildes stacijās. Jauns angļu hotdogs ar čedaras sierdesiņu. Satīgs, sulīgs un ar izteiksmīgu siera garšu. Iebrauc Viada un nogaršo jaunumu. Viada. Garšīgi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV. Braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts?
3: Nu, es tev teikšu tā, ka prieka vispār paliek stipri mazāk.
4: Kāpēc?
3: Nu, es skatoties, teiksim, visus nu, sociālos tīklos vēl var pasmaidīt, bet...
4: Skatoties apkārt?
3: Apkārt, jā, vai ne, uz līdz cilvēkiem, nu, ko tur smaidīt, viss ir diezgan drūmi. Bet nē, es par ziņu portāliem, nu, vai nu kāds ir nomirs, vai nu kāds ir iedzēris un sataisījis baigo šmuci, vai nu kāds kādu ir uzspridzinājis, vai nu kāds kādam draud, nu nekā priecīgi. Man šķiet, ka niša, kuru var uztaisīt, priecīgo ziņu portāls. Lūdzu.
4: Nu, Tom, es tev piekrītu, un pirmkārt, es gan gribētu teikt, ka pie mums katru darba dienu no 4 līdz 7 mēs gan rūpējamies tikai par prieku klausītāju ausīs. Vai tu piekrīti?
3: Nu, nevar nepiekrist, radio klausītāji. Nu, skatīsimies, kā mums ar šo lietu veicās arī turpmāk. Tu klausies EHR Latviešu. Šis ir raidījums braucam kopā Anna Krist un Toms Barons un pie tevis tavā radioverķī ceļo...
4: Laika upe un aizdod man laiku.

0: braucam kopā!
1: Nu, vispār es teikšu tā, ka baigā teikšana tam radio klausītājam. Nu, skaidrs, par gada hitu mēs vēl parunāsim, to tu zini, bet pa lielam to darbdienas top 5 jau arī veido radio klausītāji.
2: Protams, un Kato ir tas gods ik katru darba dienu, nu tad arī paziņot, kuras tad ir tās visspēlētākās, visiemīļotākās dienas dziesmas.
1: Un tā rūpa pavisam vienkārši, draugs mīļais, ja nu gadījumā klausies, un tu klausies EKR latviešu hitu mūsu mājaslapā, ekr.fm. Nu tad mirklī, kad skan tava iemīļotā dziesma, piņemsim nākamā.
2: Ai Andrejeva un Zebrene ar dziesmu Šamanis.
1: Nu tajā mirklī spied īkšķi augšā.
2: Tieši tā, bet labas ziņas arī visiem grupas subscriptum mīļotājiem, jo šodien pie Kato un pie jums, radio klausītāju, viesosies tieši viņi. Šamanis.

0: skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 42-44 Rīgā.

0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Aļaskā noslēdzies ikgadējais konkurss Resno Lāču nedēļa, kurā cilvēki balso par visvairāk uzbarojušos brūno lāci. Šogad uzvarējis lācis ar iesauku Backpack, finālā saņemot vairāk nekā 103 tūkstošus balsu. Pirms ziemas guļas lāči intensīvi barojas, jo guļas laikā var zaudēt aptuveni trešdaļu ķermeņa svara. Konkursā šogad piedalījās 16 lāči. Pērn balsojumā tika saņemti vairāk nekā 1,7 miljoni balsu no vairāk nekā 100 valstīm, tā ziņo BBC. Pētījumos ir atklāts, ka Ķīnas mākslīgā intelekta modeļi ir spējuši maldināt, apiet ierobežojumus un slēpt savas neveiksmes. Vienā eksperimentā Alibaba, DeepSeek un Moonshot modeļi meloja par savām spējām, lai uzvarētu simulētā biznesa konkursā. Citā pētījumā mākslīgā intelekta aģenti slēpa, ka nav spējuši izpildīt uzdevumu un viltoja rezultātus un failus, lai radītu iespaidu, ka uzdevums ir paveikts. Eksperti norāda, ka pagaidām šāda rīcība nav īpaši bīstama, taču mākslīgajam intelektam attīstoties to varētu būt arvien grūtāk kontrolēt, tā ziņo Reuters. Parīzes prokuratūra sākusi pārbaudi par konfidenciālas valdības informācijas noplūdi medijiem. Francijas laikraksts Les Echo publiskojas informāciju, ka valdība apsvērusi jaunu nodokli darbinieku prēmijām un darba devēju iemaksām uzkrājumu programmās, lai mazinātu budžeta izdevumus. Premjerministrs Sebastiens Lekornī noplūdi nosaucis par pretiesisku rīcību un vērsies prokuratūrā. Tomēr Francijā turpinās protesti pret plānotajiem taupības pasākumiem, tā ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
2: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem no pirmdienas 5. Oktobra līdz 15. Novembrim tiks ierobežota satiksme Kārļa Ulmaņa gatvē virzienā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielai, kā arī Mūkusalas ielas rotācijas aplī. Tāpat satiksmi ierobežos Prūšu ielā posmā no Latgales ielas līdz ēkai Prūšu ielā 2A. Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves izbūves darbiem no 5. Oktobra līdz 14. Oktobrim nakts stundās no 22:40 līdz 5:50 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Ziepniekkalna ielā posmā no Rīgas administratīvās teritorijas robežas, nobrauktuvē uz Jāņa Čakstes gatvi, kā arī Jāņa Čakstes gatvē posmā no Bauskas ielas virzienā no centra uz Ziepniekkalna ielu Mūkusalas apļa virzienā.
0: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te bū!
2: Es esmu Markus Rīvo.
3: Čau!

0: Ētrā Kato.
1: Labvakar visiem vēlreiz šajā dienā EHR latviešu hitu dienas top 5 raidījumā. Šajā reizē pulksten divos izskanēja arī EHR latviešu hitu top 20 un tur mēs ar Krivenčī apskatījām, kuras dziesmas tad nedēļas laikā ir kļuvušas par jūsu iecienītākajām vai ir kādi jaunumi un vai mjūzīku un tikaši sakām, joprojām ir pirmajā pozīcijā. Jaunumi bija, patiesi jaunumi bija un mjūzīku un tikaši sakām, gan otrajā vietā šajā nedēļā ar dziesmu Tu zini mani no galvas. Savukārt, mans vārds ir Kato, un ja kāds neatpazīst manu balsi, rudens man ir ķēris, un šodien es runāšu mazliet zemākā tembrā. Bet es nemainu to, ka esmu šeit, esmu kopā ar jums, un ir laiks sākt dienas top 5 raidījumu. Pie manis šodien arī būs kādi viesi grupas subscriptum, un Maraks Radzēvičs viesosies, tas pēc maza mirklīša, mēs arī aprunāsimies par viņu jauno veikumu, bet šodien sāksim mēs ar kādu jaunumu. Un tur Emilija ar savu jaunāko dziesmu Prom no tevis. Piektā vieta!

Ceturtajā pozīcijā dienas top 5 jūt un džinsos. Tūdaļ pat virzamies uz priekšu, vai ne? Uz atpakaļ jau nav ko skatīties. Virzamies uz priekšu un klausīsimies šīs dienas trešo pozīciju. Tur arī kāds jaunums. Šodien dienas top 5 divi jaunumi, divas jaunas dziesmas un par to arī milzīgs prieks. Būs vēl arī trešā, tā gan nebūs dienas top 5 ietvaros, 5 dziesmu ietvaros, bet tas būs kā papildinājums šīs dienas top 5 niekam, jo tā būs pilnīgs jaunums. Grupai Subscriptum klajā nākus jauna dziesma ar nosaukumu Rudenī. Par to mēs apunāsimies pēc nākamās dziesmas. Tagad Jānis Stībels un Gačo ar savu kopdarbu tikai tālāk.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu – dienas top 5.
2: Nu, sveiciens vēlreiz visiem, kuri klausās EHR Latviešu hitus, un man ir tas prieks pie sevis arī aicināt šodien kādu apvienību. Viens pārstāvis no grupas, un tad ir, tā teikt, apvienības otrā puse, otrā daļa, jo grupa ir vienojusies ar kādu instrumentālistu dziesmā, un grupa, par kuras runāju, ir Subscriptum, kā arī čelists Maraks Radzevičs šodien viesojas pie manis dienas top 5 raidījumā. Čau!
3: Čau!
4: Čau!
2: Nu, viens pārstāvs tikai no Subscriptum ir nokļūs līdz šajienai. Kā tas tā nākas?
3: Nu, pārējie vēro to rudeni patiesībā, jo tagad jau tās lapas paliek aizvien tādas krāsainākas, un gan jau kāds ir Siguldā, kāds Cēsīs, kāds Madonā, bet es esmu te, EHR.
2: Tu esi malacis.
3: Jā, esmu malacis, vienkārši.
2: Tu esi malacis, tiešām. Paldies, ka tu atnāci, paldies, ka atnesāt dziesmu ar nosaukumu Rudenī. Nu, tad man droši vien, ka jājautā, kā tad jums ir tajā Rudenī?
3: Nu, man personīgi rudens ļoti patīk, tas ir pēc vasaras skrējiena, kā jau māksliniekiem mūziķiem notiek. Tāds labs atpūtas moments, laiks ir nostaļģisks un reizē skaists.
4: Nu, man šķiet, ka rudens ir pats skaistākais gada laiks, jo mēs tā paskatāmies apkārt, kā tās klapas maina krāsu, un tas gaiss kāds ir, kas sagatavo mūsu bišķīt to līdz ziemai, un man liekas tā pārēja. Man liekas arī rudens un ziema, man liekas, ir visskaistākie gada laiki.
2: Jūs arī esat tie, kas brauc rudens skatīties uz Siguldu?
3: Es braucu. Es pagājuši, kad biju uz Kuldīgu, man ļoti patīk patiesībā. Šogad domāju arī braukt uz Kuldīgu. Bet es dzirdēju, ka Mareks šogad grib braukt uz Siguldu.
4: Jā, tāpēc, ka man liekas, ka tur tāda kalnaina vide, un tur var ļoti labi novērot to rudeni, kā viņš pāriet. Man liekas, ka vispār māksliniekiem vajag braukt iedvesmoties no tā, kur to visu var redzēt.
2: Kas vēl notiek jūsu šī brīža, nezinu, varbūt radošajā sfērā?
3: Nu, ar grupu Subscriptum mēs esam finišējuši ar albumu, līdz ar to pavisam drīz arī būs liela formāta albums. Priekš mums tie, protams, ir lieli svētki, jo mums ir tikai šis ir otrais liela formāta albums. Mēs bijām tādi singlu IP grupa, bet nu jājaut kādu laiku spēlēt, jo gribi ielikt tās emocijas un varbūt bišķiņ lielāku to stāstu, lielāku par vienu singlu vai diviem vai trīs. Albumā būs šī vienīgā lēnā dziesma. Jā. Bet albums būs vairāk tendēts uz tādām roka noskaņām, jā, es teiktu tāds
2: paprasts. Es vairāk laikam par datumu vai nu tā kā datums, ir vai nav vai...
3: Nu šogad tas būs, protams, jā. Mēs negribam vilkt līdz nākamajam gadam, jo tad skatoties kalendārā liekas baigi ilgi.
2: Īstenībā jau, nu nav jau tas nākamais gads, nemaz tik tālu. Mēs esam 2. oktobrī, mums viss noteikti, viss iet spriekš. Un tagad mēs gan aizdosimies dienas top 5 dziesmās un aicināšu jūs pieteikt šīs dienas dziesmu numur 2. Grupa Subscriptum, viena personāža ietvaros šodien ir EHR Latviešu hitos un arī čelists Maraks Radzevičs šeit viesojas. Mēs tiekamies pēc mirklīšu. Lūdzu, piesakiet dziesmu!
4: Viktors Buntovskis.
3: Vienu apskāvienu sev.
1: Dziesma numur 2.

0: Top 5.
1: EHI Latviešu hitu dienas Top 5 raidījumā šodien viesojas pie manis grupas Subscriptum viens pārstāvis. Nu, tas nekas, gaidīsim pārējos arī, bet frontmans ir ieradies.
2: Jā, jā, protams. Labdien.
1: Un arī Mareks Radzevičs, čelists kopā ar viņu, jo viņi apvienojušies vienā skaistā dziesmā balādē. Jā, grupas Subscriptum un balāde, tās nav tādas sastopams bieži lietas. Šī ir jūsu pirmā balāde?
2: Jā, atzīšu, šī ir tāda tiešām pirmā balāde.
1: Nu kā te paslīdēja tā kāja?
2: Šajai kājai paslīdēt palīdzēja mans labs draugs un zainieks Emils Buiķis. Viņš teica, hei, Kristi, man ir tāds teksts, forš vai tu gribi atnākt ar ģitāru un apskatīties. Man jau likās dīvaini, kāpēc man ar ģitāru jānāk, bet tā kā es neesmu apķērīgākais cilvēks, protams, nāca ar akustisko ģitāru. Un tur arī tāpa šī dziesma, jā, viņam bija uzrakstīts tāds dzejolis, kas skanēja diezgan muzikāli. Un tad es viņam teicu, hei, bet nu, mums nāk albums ar grupu. Un varbūt mums vajag vienu tādu nu, lēnu dziesmu, kas ir nu, un vēl rudenīga un likās ļoti, ļoti labā laikā viņi iekrīt tas rudens un tāds bišķi mierīgāks.
1: Kā jūs ar Mareku satikāties?
2: Mēs satikāmies sensenos laikos baložos, kad bija labdarības pasākums.
1: Bali baložos.
2: baložos.
3: Nu jā.
2: Kultūras centrs, man liekas, tas bija.
1: Nu redz.
2: un pēc tam es Mareku ļoti bieži visu kaut kur redzēju. Viņam sāka likties, kas tā kā viņam sekoja. Es jau Mareku zināju, tā kā viņš spēlē čalu, viņam forši skan, viņam ļoti daudz arī foršu coveru Spotify'ā. Un man pat īsti nebija citas domas, ko citu varētu uzaicināt. Jo šajai dziesmai, kad jūs viņu arī dzirdēsiet, nu, tur var dzirdēt, kāda sajūta iedot šis instruments visai dziesmai.
3: Jā.
1: jā. Jā, baložos novadus līdz...
3: Bet tā nebija balle.
1: Labi,
3: tas
1: labi.
3: Bija labdarības pasākums.
2: Tā nebija balle.
1: labdarības pasākums.
2: Labdarības balle.
1: Baložos ir novedis grupu Subscriptum un čelistu Mara Krudzeviču vienā dziesmā, kuras nosaukums ir rudenī. Un, protams, sveiciens ar Iemīlam Buķim par, paldies par skaisto dzeju.
2: Jā.
1: Un mēs gaidīsim pavisam noteikti albumu. Var jau, nu labi, ja albums ir nofinišāts, tad neviena balāda vairs nebūs, tas ir skaidrs.
2: Jā, tiemžēl, bet, par laimi.
1: bet nekas būs daudz cits jaunas dziesmas un gaidīsim atkal grupu Subscriptum šeit, EHI Latviešu hitos, ar kādu jaunu gabalu.
2: Jā,
1: bet, protams. Bet tikmēr mēs baudām dziesmu rudenī. Sveiciens visiem, kuriem patīk šis gada laiks. Un šis nu lūk ir jums. Paldies jums milzīgs par viesošanos.
2: Paldies tev.
1: Paldies, ka bijāt. Paldies, ka pastāstījāt. Un klausītājiem šeku reku te nu būs Subscriptum un Mareks Radzevičs dziesma Rudenī. Aiziet!

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats 5.
1: Emilija, prom no tevis.
0: 4.
1: Jūt, džinsos.
0: 3.
1: Jānis Stībels un Gačo. Tikai tālāk. Viktors Buntovskis. Vienu apskāvienu sev.
0: Top 5. Vēl pilnai laimei šajā pēcpusdienā dienas top 5 raidījumā ir jānoskaidro, kura dziesma saņēma lielāko klausītāju atbalstu tieši šodien, 2. oktobrī. Un esat lēmuši par labu kādam duetam, kāpēc gan nevai, ne? Aminata un Intars Busulis dziesma nosaukumu Tikai tevis dēļ šodien ir pirmajā pozīcijā. Ar to arī viņš sveicam. Sveicam arī visus balsotājus un klausāmies dziesmu. Dziesma numur 1.

0: Mīļie draugi, dārgie EHR latviešu hitu klausītāji, jūs jau zināt, kas rīt jums ir jādara. Mēs ar Krivenčī daudz arī par to runājām šodien EHR latviešu hitu top 20 raidījumā un atgādināšu jums vēlreiz. Rīt mēs pilnīgi bez jebkādiem izņēmumiem, bez jebkādām pārdomām, attaisnojumiem un visa kā cita vēl, mēs paņemam savu personu apliecinošo dokumentu, kas ir pase un, vai ID karte un mēs dodamies uz vēlēšanu iecirkņiem un atdodam savu balsi par to, kas jums šķiet vislabākais šajā brīdī, visatbilstošākais. Ja kādam vēl nav pārliecība, tad partija Šķirotava joprojām, manuprāt, ir atvērta un tur arī var savu pārliecību kaut kā maz drusiņu stiprināt vai tieši pretēji, varbūt tur parādās pilnīgi kaut kas cits un ir jaunas pārdomas, bet katrā ziņā mēs rīt dodamies vēlēt. Visi kopā un katrs par sevi dodamies, atdodam savu balsi un pēc tam ejam to visu arī maz drusiņi atzīmēt un nosvinēt ar kaut ko garšīgu, jo labs darbs būs padarīts. Paldies, ka jūs klausījāties. Mans vārds ir Kato un mēs tiekamies nākamajā nedēļā. Var jums apsolīt, ka pirmdien pie manis viesos būs Linda Līn. Tāpēc pavisam noteikti neaizmirst pieslēgties 5:00 pēcpusdienā. Atā!
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā
3: Dwayne un Ivo Fomins. Radio Aktīvs.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Riekstiem Rimi 700 grami atlaida līdz 40%. Biezpiens Valmā.

līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavotu programmu uzstāsies divi Latvijas hiphopa smagsvari – Denis

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: auto dungoja ceļā uz darbu.
1: Uzgriezis skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
3: Sveiks, lai dzīvo, draugs mīļais, brausam kopā, otrais cēliens iet gaisā. Nu, ja kas uz sirds, nu, padalies, mēs jau tādi diezgan uzklausīgi, vai ne?
4: Jā, un arī zināt, Kāri.
3: 105
4: ir mūsu WhatsApp numurs, dalies arī te visu, kas uz sirds. Mēs palīdzēsim, atbalstīsim, un ja būs smieklīgi, arī pasmēsimies.
3: Vispār jaunai rubrikai ir ideja. Pastāst problēmiņu, vai ne?
4: Jā, mazo problēmiņu rubrika.
3: Un redz kā, draugs mīļais, pie tevis, kā vienmēr ceļo lieliski mūziku, jo šeit kā vienmēr mēs klausāmies savējos.

0: mūsu hiti.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
3: Braucam kopā!
2: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
4: Es esmu bieži vien domājusi par to, nu kur lai dabūtu tādu dzīves sparu, kā ir, un pat dzīves sparu, dzīves mērķus, vispār tās ambīcijas, kādas ir Markum Rivam? Vai tu esi par to domājis, Tom?
5: Es vairs neesmu par to domājis mirklī, kurā viņš vairs supernovā nepiedalījās, bet kas zina, varbūt šogad ir kāds plāns.
4: Bet dažādu šovus viņš tomēr vada, un es domāju, ka tas viss iet roku rokā dēļ viņa deksmes darīt lielas lietas.
5: Nu, katrā ziņā es ticu, ka savus mūžu nodzīvot.
4: Tieši tā.
5: Labā ziņa ir tā, ka neraugoties uz to, ka šodien tieši viņam ir dzimšanas diena, uz priekšu ir vairāk nekā aiz muguras, un tas ir kolosāli.
4: Nu, jāpiekrīt, nu, es te mēģināju izdomāt kaut ko gudru, ko pateikt, bet, nu, Toms ir īstenībā visu pateica. Tieši tā, tas arī ir.
5: Tu varētu teikt, bravo!
4: Bravo, jā, sveiks, lai dzīvo!
5: Lai dzīvo! Daudz laimes, Markusam!

0: tagad ar Marku Strīvu braucam kopā ar EHR Latviešu hīti. Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā rindai laiku pa laikam.
2: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājas lapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Dzeramie jogurti Oga 1 kg 3 veidi eiro 59 un žāvēti banāni tikai 1 eiro un 49 centi. Zemcenas Mego.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
10: Izmēģini jaunumu Termo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
9: Termo Bronx Citrus Immuno?
10: Jā, jaunā Termo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
9: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
10: Termo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
11: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Braucam kopā!
1: Auto iebērziena stāsti visu nedēļu. Tas ir tas, ko mēs no tevis gaidījām. 25101101, WhatsAppā jūs tos mums sūtījāt. Un šodien kāds tiks pie auto ziemas komplektiņa no Kaspa Auto.
2: Tieši tā, bet par to mēs parunāsim pēc dziesmas. Rīmdari laika pa laikam Mart Inc. remiksa.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka kamola sajūta kaklā nevienmēr liecina par saslimšanu? To bieži var izraisīt stress, muskuļu saspringums vai neliels bļotāds iekaisums. Ja sajūta nepāriet vai atkārtojas, ieteicams konsultēties ar ārstu, lai noskaidrotu tās cēloni. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā, kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
3: Ko, radio klausītāji? Solītais jāpilda, auto iebarzina stāsti. Redz, kur Jēkabs mums ir atsūtījis. Man šķiet, ka šitā ir katram vecim tā ir gadījies. Un kad sajūties kā meistars, ka tikko es nomainīju riepu savai automašīnai, tad tu brauc ārā no garāžas un uzbrauc donkratam virsū. Nu, reče, draugi mīļie. Jā, Jēkabs stāsts, paldies par savu auto iebarzina stāstu. Baiba arī ir atsūtījusi. Mācīja meitē braukt. Un viņi visu izdarīja perfekti. Tad pie stūras sēdos es un neredzēju barjeru. Redz kā. Šādi auto iebarzienu stāsts no jums un draugi mīļie. Man šķiet, ka mums laikam vēl divi ir nenolasīti. Es gribētu teikt, ka jaunā stundā mēs tos nolasām. Un tad kāds no jums tiek pie auto ziemas komplektiņa?
4: Tieši tā, un šobrīd gan gaidot foršās ziņas par uzvarām, laiks, es pat teiktu tādai ballīšu mūzikai, Reiks, Mr. Skrūviņš, Stāriņš, Mo un Hey, Who's That Kid? Jūtas ir dzīves.

0: Legendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā
2: Dons divatā.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir B-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelz formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn, dzelz ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
7: Uzturbagātinātājs
8: Halo, vai virši?
9: Virši klausās.
8: Negribas diši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
9: O, sveicien zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
10: Virši, turpina darīt!
11: Mēs jau ilgi te stāvam.
12: Minūti, pusotru?
11: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
13: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
14: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
15: Latvijai jāzina!
16: Igaunijas drošības policija pēdējos gados novērsusi vairākus Krievijas plānotus uzbrukumus un diversijas. Dienesta vadība precīzu gadījumu skaitu neatklāja, bet norāda, ka tas ir ievērojams. Krievija arvien vairāk interesējas par Igaunijas aizsardzības uzņēmumiem, lai kavētu militārās palīdzības piegādes Ukrainai. Daļa iespējamo uzbrukumu novērsti jau sagatavošanas laikā, aizturot vainu no valsts izraidot iesaistītās personas, tā ziņo Latvijas radio. Pētījumos ir atklāts, ka Ķīnas mākslīgā intelekta modeļi ir spējuši apiet ierobežojumus un slēpt savas neveiksmes. Vienā eksperimentā Alibaba, DeepSeek un Moonshot modeļi meloja par savām spējām, lai uzvarētu simulētā biznesa konkursā. Citā pētījumā mākslīgā intelekta aģenti slēpa, ka nav spējuši izpildīt uzdevumu un viltoja rezultātus un failus, lai radītu iespaidu, ka uzdevums ir paveikts. Eksperti norāda, ka pagaidām šāda rīcība nav īpaši bīstama, taču mākslīgajam intelektam attīstoties to varētu būt arvien grūtāk kontrolēt, tā ziņo Reuters. Ķīnas mākslīgā intelekta uzņēmums Moonshot sācis iekšēju pārbaudi pēc tam, kad pētniekiem izdevies apiet uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu drošības ierobežojumus. Modeļi snieguši informāciju par bioloģisko ieroču izgatavošanu un slepkavību veikšanu. Pētnieki gan nav pārbaudījuši, vai sniegtā informācija būtu praktiski izmantojama. Moonshot norāda, ka izvērtē atklātās drošības problēmas un sadarbojas ar pētniekiem, tā ziņo BBC.
14: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
15: Latvijai jāzina.
14: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
16: Šodien visā Latvijā joprojām sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
17: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
18: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
19: Es esmu Aigars Grāvers no grupas

0: Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
2: Radio klausītāji, 2. oktobris un piekdiena mums nes brīnišķīgas elektroniskas dejojošas un īstenībā par tādas rudenīgas skaņas. Dots elpo ciemos pie mums, braucam kopā, čau!
3: Halo, čau!
2: Nu, ne jau tāpat vien jūs esat atnākuši šodien pie mums ciemos. Jaunumi, forši jaunumi. Varbūt iepazīstināsiet radio klausītājus, kas tad ir atceļojis pie jums 1. oktobra rītā.
4: 1. oktobra rītā, vakar.
2: Vakar, jā.
4: Pie visas plašās pasaules nonāca mūsu jaunākais singls ar nosaukumu Labrīt. Tas ir dziesma, kas, man liekas, ka ordināli tapa pagājušā gada beigās, un tad viņa kādu laiciņu stāvēja. Un šogad es viņu sāku kustināt, un mēs viņu pirmo reizi atskaņojām Ventspilī 13. jūlija vakarā burvīgā saulrietā, vienā no ikoniskākajiem šīs vasaras saulrietiem. Tā bija zelta stunda, 2 stundu garumā. Mēs bijām foršā kompānijā pie Pludmales, vietā, ko sauc vieta, kur būt. Pirmo reizi tur atskaņojām, tad visi caurs vasarai. Visos koncertos spēlējām kā ekskluzīvu dziesmu, kas tikai vēl tiks izdot, un te nu mēs nonācām. Šī dziesma vairāk piestāv gada tumšajam laikam, tāpēc mēs arī baigi nesteidzāmies ar viņas laišanu pasaulē.
2: Man ir jāpiekrīt, jo arī man klausoties šo dziesmu, tiešām šķiet, ka šī varētu būt viena no jūsu tādām melanholiskākajām, pat vai ne, lai gan it kā šis te elektroniskais jūsu jau zināmais rokraksts šajā dziesmā ir, bet skaisti, tiešām rudenim ļoti, ļoti piestāvīgi. Kas bija tāds jūsu impuls, varbūt, un kā notika šī miedarbība starp jums abiem šo dziesmu rakstot?
3: Dziesma, man liekas, man bija kaut kāda skicīte, un es nezinu, no kurienes radās tie vārdi, varbūt kaut kāds novērojums cilvēkiem man apkārt, kaut kādas partnerības, kas man apkārt cilvēkiem ir, vai draudzības, vai romantiskās. Un, laikam, zemapziņā bija nosēdusies tā ideja par to, ka cik forši, kad ir cilvēki viens otram, kas var tā kā viens otru atbalstīt, pastumt uz priekšu. Un varbūt no tā radās arī tas tā teiktā tēma dziesmai.
2: Cik forši, jo īstenībā šajā rudenī no septembra mums ir bijuši diezgan daudz mākslinieku ciemos. Un šis te tāds rudens stāsts par šo tā atbalstu viens otram ir tāds ļoti caurvijošs.
3: Jā,
2: tiešām ir nācis caurī daudziem jauniem garu darbiem. Un prieks dzirdēt, ka laikā, kad it kā paliek tumšāks, ir jūtams, kā cilvēks sirds paliek gaišākas.
3: Jā,
2: un atbalstošāks.
3: Tieši tā, viens un vienam otru jāatbalsta, un tad es sūtīju Mārtiņam to ideju, tad viņa kaut kur mums tur stāvēja, marinējās, kā mēs saucam, un tad Mārtiņš, es domāju, ka jā.
4: Bija īstais laiks.
3: Jā.
2: Nu tālūk, esam par dziesmu, par rudeni, par atbalstu, par atvērtām sirdīm parunājuši. Gribētos radio klausītājiem dot to iespēju dzirdēt no pašiem jums, iepazīstināt vēlreiz ar sevi, ar savu jauno dziesmu un pieteikt, lai tā nonāk jau tulīt pat radio viļņos.
4: Pa tiešo jūsu radio uztverējos un radio frekvencēs EHR latviešu hiti pirmatskuņojums.
5: Jaunākais veikums no Dota Elpo. Labrīt!

0: te tu savējais EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Esam atgriezušies, mīļie radio klausītāji, no pirma skaņojuma duetam Elpo. Dziesmi labrīt un joprojām pie mums latviešu hiti studijā. Sveicam Elpo! Čau vēlreiz!
2: Čau!
1: Par dziesmu esam tā kā parunājuši. Nu, gribētos jau mazliet tam klausītājiem pastāstīt, kas esat jūs paši. Un varbūt ir kādas smieklīgas ķibeles atgadījušās jūsu sadarbībā, iespējams pat pie šīs dziesmas. Varbūt ir kāds, nu, tāds smieklīgs gadījums, ko jūs atceraties?
3: Nu, šai dziesmai, laikam, vislabākais ir fakts, ka šajā dziesmā pirmajā demo versijā Amanda repoja.
2: Jā, Amanda repoja. Par vēderizēju.
1: No. Es gribēju jautāt, kāpēc es tik izņems no dziesmas, bet to ar savu nākamo tēmu daļu.
2: Labi, tas bija viens piegājiens, vienkārši zemapziņas tā kā plūsma. Es man likās, varētu kādu sadarbību, varētu kāds parkot. Es ielikšu vienkārši, ieskicēšu, ja? Mārtiņam aizsūtīju, tāpēc viņam varbūt kādu laiku šī dziesma tā kā necēlās roka, viņa kaut kā kustinātas priekš. Bet to mēs aizmirstam, tas paliek pagātnē, tas paliek tā kā demo kaudzītēm, ne, bet...
1: Nākamajām dziesmām lirikas,
2: jā? Jā, noteikti. Ne, sākums jau nebija slikts. Sākums, tad tikai tā ir pa lielam un pa mazam. To nevajadzēja.
3: Jā, par lielu krāsu.
2: Pirmās divas rindas bija okei. Okay.
3: Arī labi krāsu.
1: Wow.
2: Jā, par lielu krāsu.
1: Bet to var interpretēt daudz dažādos veidos.
2: Tā. Arī.
1: Tas jau, tam jau nav jābūt tik viennozīmīgam.
2: Tieši tā.
1: Nu jā.
2: Tas jau viss ir problēma ar klausītājā. Ne jau, ka maksa, ka darbā.
1: Tas, kā tas tiek pateikts un uztverts,
2: jā.
1: Tās ir divas dažādas lietas.
2: Nu, tieši tā. Nu, tad mums vajadzēja to otro pantu tāpat uzrakstīt, un es rakstīju to otro pantu pirms koncerta.
3: Jā, mm-hmm. Toreiz 13. jūlija vakarā.
2: Jā, uzrakstu to pantu. Un es uzrakstu to pantu. Koncerta laikā piepi Marta, tu saku, varbūt nevajag dziedāt šodien. Marš, nu, viņš neatkāpās. Bet nu labi.
1: Un tas bija jūsu pirma skaņojums vispār šajā dziesmē, vai ne?
3: Jā. Es galvā ik pa laikam atceros to vakaru, jo tas bija viens no skaistākajiem šī gada vakariem.
1: Cik skaisti.
3: Silti, dzimtā pilsēta, jūra, sauriets, nu tā kā no filmas.
1: Jā, brīnišķīgi, bet nu, ja mēs tagad ielicam atpakaļ no vasaras tajā rudenī, kalendārs rāda 2. oktobra, mēs arī mazliet aizkulisēs parunājām par Halloween plāniem. Es tā dzirdēju, ka jums ir jāizdomā, kādus Halloween tērpus jūs vēl sūtīsiet, un kas tad vispār, un kas tad notiks? Nu, pastāstiet man un radio klausītājiem arī.
3: Jā, nu tuvākais Elpo koncertu kalendārs šķiet, ka būs šī mēneša beigās vēl ir pasākums, kas nav izziņots, bet par to mēs pavisam noteikti drīz uzzināsim, kas būs Halloween koncerts, koncertzālē Hangārs. Jā, un tad mēs varam domājam, kā mēs kādus outfits vilksim. Un es laikam sliecos uz Ali G.
1: Okay.
3: Jā, jo Ali G tuliņ izdos jaunu filmu, pēc 25 gadiem viņš ir apakaļ. Un tas es gribu iespēc Ali G tērpā. Okay. Alternatīva laikam bija Eminems, bet tad man būtu jāskuja mati.
2: Tu varētu.
3: Tas
1: bet
3: nav opcija.
1: Bet jau tās Pitbull cepurītes.
2: Tieši tā.
3: Pitbull cepurītes, nu, Eminem
1: cepurītes.
3: Lai gan Pitbull būtu arī variants.
2: Pitbulls arī būtu labs variants, viņš ir ieradies.
1: Jā.
2: Pitbulls ir šeit.
3: Es būšu Ali G.
2: Okay. Es domāju, nu, kā jau Halloweenam piederās, es varētu vienkārši uzģert minimālu mazdrēbi. Tā kā,
1: nu.
3: Tu varētu būt Fiona.
2: Vienkārši.
1: Nā, ar minimālu mazdrēbi.
2: I wanna be a slut. Vispār man bija viens episks kostīms, vienas Halloweenas, kad dzīvoju Anglijā. Es biju bunģiņa no tās baked beans, tā kā tās pupas, kas ir ko ar tomātu mērci, kuras ir nu, ikoniskais ēdiens Anglijā.
1: Tas ļoti,
2: bunģiņa.
1: Ļoti, ļoti stilīgi. Nu tad vēlamies atvadīties no jums un paldies par sarunu ar dziesmu Rožu dārs.
3: Braucam kopā.
1: Braucam.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6 un 18 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdē.

0: braucam kopā.
1: Tā jau nemaz nav, ka barons nav studijā. Viss ir kārtībā. Bet uz mirkli arī man ir savas vajadzības.
2: Jā, nu tas jau arī nav nekas. Toms izskrēja, bet nu paskat, cik ātri ir jau arī atgriezies blakus man te sēž krēslā.
1: Radio klausītāji, ja nu gadījumā arī tu nebija līdzās un nedzirdēji sarunu ar Dueta Elpo, kas pirms brīža iepriecināja radio klausītājs, droši dodies uz ehr.fm mājaslapu vai arī aplikācijā sadaļā podcast ir braucam kopā vieslaiks un sarunas ir klausāmas atkārtojumā. Anna Krista!
2: Toms Barons, instrumenti man patīk.

0: Henrijs Ērgls. Melns ir balts. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Vīnogas Rimi, divi veidi, 500 grami, 1,39 €. Siera nūjiņas piknik, 280 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, makaroni dobele, 500 grami, 69 €. Rimi. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Virši, lūdzu.
5: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
4: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
6: Virši, turpinam darīt.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
8: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Ilma un Skaidris.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
3: Kā izrādās, mūsu WhatsApps turpina pildīties ar smieklīgiem kurioza notikumiem. Nu, gribētos izstāstīt vēl kādu, pirms paziņojam to uzvarētāju. Dāvis vārdā raksta auto, ieberziens viņam ir bijis šāds. Tinder pirmajā tikšanās reizē iebrauc uz stāvvietā sagaidīt meiteni. Un tieši tā bija vieta, kur bremža šļūtene plīsa. Bet nebija liela bēda, lai gan sestdienas vai svētdienas diena jaunu šļūteni varēja nopirkt turpat uz vietas. Arī nomainījām kopā ar brāli un varējām doties piedzīvojumā. Tā tas pirmais Tinder randiņš, nu, kopīgas ķibeles jau jārisina.
4: Vispār vārds šļūtene nav diez ko tāds pateicīgas tev teikšu. Redz, kur Solvita arī ir atsūtījusi savu stāstu. Pārdevu mašīnu, aizbraucām uz CSDD. Tajā brīdī manā īpašumā bija divas automašīnas. Pārakstu čalim auto, pēc tam sapratu, ka esmu pārakstījusi viņam neīstu automašīnu nobām. Beigās vienkārši bija jāpārakst atpakaļ un jāveic darbību ar īsto. Nu, neliela tēriņa, bet kuriozs gadījums.
3: Un lieta, ko atcerēties visu mūžu.
4: Draugs mīļais, kurš no jums visiem šīs nedēļas stāstu sūtītājiem tiks pie auto ziemas komplektiņu no Kaspa Auto? Noskaidrosim jau pavisam drīz un nebēdāt, draugs mīļais. Arī nākamnedēļ šīs pats konkurss būs spēkā.
3: Music nemainīgi mainīgs laiks, ka?

0: Čau, Tech Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: No spīcēm ausis, draugi mīļie, viens no jums paliks pavisam priecīgs. Es gan ceru, ka šis nav ziemas vēstnes, bet auto ziemas komplekts no Kaspa auto ceļos pie kāda?
3: Kādas pareizāk sakot, un man ir tas gods un prieks paziņot, ka, nu, es teiktu, viss amizantākais stāsts ir šāds. Nolasīsim vēlreiz. Vienreiz ar mašīnu pildīju gāzi uzpildes stacijā, kur to dara darbinieks. Darbinieks iepildīja, aizgāju samaksāt un braucu prom. Pēc kāda brīža nesaprotu, kāpēc man visi pīpina. Tad paskatos labajā spogulī un skatos, ka darbinieks nav izņēmis pistoli, un tā ar visu garo vadu velkās man līdzi. Saprotot to, metu pa mēmajiem un skatos jau darbinieks gabalā skrien pie manas pilnīgā izmisumā. Annie vārdā! Telefona numurs beidz ar 620. Apsveicam ziemas komplektiņš no Kaspa. Auto dodās tavā virzienā. Paldies, ka padalījies ar savu smieklīgo auto iebarzienu stāstu.
2: Jā, un draugi mīļie, savukārt uz nākamo nedēļu sākam gatavoties, jo projām gaidīsim auto iebarzienu stāstus, bet nākamajā nedēļā tiem ir jābūt saistītiem ar auto pirkšanu.
3: Jā, tieši tā.
2: Un atkal auto. Ziemas komplektiņš ceļos pie kāda. Es gribu teikt tā, ir piekdiena. Draugs mīļais, griez skaļāk radio verķi, jo pie tevis ceļos.

0: Māra Upmanholšteine atver logu. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimī karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimī.
1: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka Upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
3: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Uzbraucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
2: Draugs mīļais, es tikai gribu atgādināt. Skaidrs, ka cik no tās atvasaras īsti ir sajūst nevar. Es gan esmu šortos, kā mēs kā jau tu pirms brīža to stāstījām. Par zeltu rudeni, viņš ir skatāms ne tikai Siguldā.
3: Jā, un starp citu tas, ko es gribētu pateikt arī Tomam un arī jums, radio klausītāji, ka īstenībā šodien ir pasaules smaidu diena. Par ko, Tom, tu esi smaidīgs šodien? Par zelta rudeni, kas ir Siguldā, vai par zelta rudeni, kas varbūt ir arī pie mājas pagalmā?
2: Nu, te mums būs gara diskusija. Es jums pateikšu tā, draugi mīļie, nav vajadzīga īpaša diena, kurā smaidīt. Man šķiet, ik rīts ar to var sākties, ik vakars ar to beigties. Galvenais, lai kāds ir līdzās, lai var kādam to rādīt un redzēt, ka pretī kāds arī smaida.
3: Nu, tieši tā. Nu, tā bija tā atbilde, ko es gaidīju no sava radiopartnera Toma Barona. Ļoti priecājos, ka viņš arī tā ir atbildējis, jo arī tāds ir mans novēlējums ikvienam un meklēt to zelta rudeni ne tikai Siguldā, kā jau Toms saka, bet arī, kur tu esi īstenībā? Tās lapas jau visur ir dikti skaisti.
2: Es tagad iedomājos, ka cilvēks sāks maidīt un vienkārši kāds svešnieks tevs, ko tu smaidi?
3: No blakas mašīnas.
2: Klopi sākās. Draugs mīļais, mēs par labām sajūtām. Tu klausies ēkā ar latvieši. Šis ir raidījums. Braucam kopā. Griez skaļāk. Jo
3: skatnieks dukursu un helija balons. PH 5.5.

0: kopā. Nu, tik tālu ir tikt, draugs mīļais, bet šodien ir vieta, kur tikties. Ja nu akurāt nav ko darīt un gribas sabojāt sestdienas rītu, nu nesampelējos, bet... Bet tikties klātienē restorānā jūsu, mēs taisam tādu mazo pirmsvēlēšanu prepārtī, DJs G pie pults un lielisks sajūtas, lieliski ēdieni, tas viss pie Ērika Ozolapas restorānā.
1: Tā kā, kā jau Toms saka, tiekamies visu šodien prepārtijā, bet esam godīgi pilsoņi un rītdien visi tiekamies, nu mēs jau zinām, kur.
0: Uz gada tirdziņu, vai ne?
1: Uz gada tirdziņu!
0: Lai foršs brīvdienas, Anna Kristam!
1: Toms Barons, čau!

0: Prāta vētra. Tu dejoji naktī. Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un

0: televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī. TET LV. TET stiprākais savienojums. Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
1: Jā! Latsveikalu pircēju iemīļotā loterija lieka štuka ir klāt! 10 laimesti 1000 eiro vērtībā gaida jūs! Izloze katru nedēļu! Lieka štuka katru nedēļu Latsveikalu loterijā visā Latvijā. Loterijas atļauja 87 26.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Pētījumos ir atklāts, ka Ķīnas mākslīgā intelekta modeļi ir spējuši maldināt, apiet ierobežojumus un slēpt savas neveiksmes. Vienā eksperimentā Alibaba, DeepSeek un Moonshot modeļi meloja par savām spējām, lai uzvarētu simulētā biznesa konkursā. Citā pētījumā mākslīgā intelekta aģenti slēpa, ka nav spējuši izpildīt uzdevumu un viltoja rezultātus un failus, lai radītu iespaidu, ka uzdevums ir paveikts. Eksperti norāda, ka pagaidām šāda rīcība nav īpaši bīstama, taču mākslīgajam intelektam attīstoties to varētu būt arvien grūtāk kontrolēt, tā ziņo Reuters. Marokas karalis Mohamads VI par premjerministri iecēlis Fatimu Zahru Mansuri, kura kļuvusi par pirmo sievieti valsts vēsturē šajā amatā. Viņas vadītā partija septembrī notikušajās parlamenta vēlēšanās ieguva visvairāk vietu. Mansuri tuvākajās dienās centīsies izveidot koalīciju. Jaunajai valdībai būs jārisina inflācijas un nodarbinātības problēmas, kā arī jāgatavojas 2030. Gada pasaules kausam futbolā, tā ziņo Delfi. Aļaskā noslēdzies ikgadējais konkurss Res no Lāču nedēļa, kurā cilvēki balso par visvairāk uzbarojušos brūno lāci. Šogad uzvarējis lācis ar iesauku Backpack, finālā saņemot vairāk nekā 103 tūkstošus balsu. Pirms ziemas guļas lāči intensīvi barojas, jo guļas laikā var zaudēt aptuveni trešdaļu ķermeņa svara. Konkursā šogad piedalījās 16 lāči. Pērn balsojumā tika saņemti vairāk nekā 1,7 miljoni balsu no vairāk nekā 100 valstīm, tā ziņo BBC.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: instrumenti.
1: Ciao, te Katrīna Gupalo.
2: Prāta vētra. Tu dejoji naktī.

0: Klausies savējos.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Alba Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego. Skābais krējums Limbažu piens 15% vai 20%, eiro 39 un pelmeņa daers tikai 1,39 eiro. Zem cenas Mego.

The Soundboys joprojām. Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te dziedātāji Marta.
2: Te gads sirbe no Mesa.

0: astoņi un 24 minūtes.
1: Mesa un laika suns. Sarkanā gā.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.
1: Sveiki.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens,

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, sveicieni!
2: Te prāda vēra!
3: Hei, te bū!
1: Es esmu Ivo Fumins.

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērgli.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, čau, mani sauc Rasēl,